Yeah, bandit,

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: breathe. That's another one.
1: Ha ha ha ha ha!

Yeah, now. Here now.

0: Toss another one.
1: Oh, my God.

0: Hallo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo. Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne i en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi i stedet da fått inn to erstatninger her i studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere er, eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja, jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du er?
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler her. Berit og Jon Stadion.
3: Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker i samfunnet, så det ikke så gøy for alle mennesker i samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Mm. Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen i USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi i Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn i omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge og har følt med på fotball i Norge.
1: Jon, nå må, ikke sant? Ja, sorry. Nå må vi ikke bli for engasjert med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intoxpasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol er en viktig driver for både vold i nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få snakke, Jon.
2: Ok, endelig. Tingen dette er problemer som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett i samfunnet. Jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Det her snakk om en liten periode i Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Jeg har ikke merket noe sånt. Det er tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det er fordi jeg lagde IKEA-kommode, snubla i kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det er parfyma mi.
3: Nei. Det lukter sprit. Ja,
2: spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva det som er samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft i tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det er derfor det er jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Er du seksuelt aktiv?
2: Dette har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette er usaklig. Nei, dette er usaklig.
3: Jeg Jeg bare tenker, kan det enn at du litt redd for ikke få med den hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du så god hjem. Ikke sant?
1: Og så er det jo også interessant da, dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, vi rykker, altså nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, det er, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av HIKI.

0: følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B, hente en venn, overlate ansvaret, eller si nei for at han ikke vil havne I en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
1: Oi, det var litt vanskeligere, synes jeg.
2: Jeg synes det flere riktige valg her, da. Det jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
1: Ja, det sant.
0: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
2: Jeg sier hente venn, jeg, bare fordi at venner ja, ofte har mer kontroll. Venn.
1: Da får du bli.
0: Ja, fint.
2: Ja, se på kampen.
1: Se på kampen.
0: Ute på gata stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort I en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi. En statue for Norge.
1: Hva I alle dager?
0: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
1: For det første... Hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Sånn snapper jeg aldri fått I hvert fall.
0: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
1: Ja, ja, chat-GPT-venn.
2: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
1: Han skal være main character, da.
2: Gjøre flere uroprogrammer.
0: Ok. Da går vi for siste her. Ja. Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus kom nå. Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv? B, dra på etterfest, men holde seg edru? Eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
2: Ja, men faen komme seg hjem. Ja, nå har han sagt at han skal komme seg hjem på alle.
1: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var ferdig for lenge siden.
2: Og så skal han på jobb I morgen.
1: Ja, han skal på jobb. Nå er han hjem, nå han ferdig.
0: Ja, nå han ferdig.
1: Ja.
0: Ja, men så fint. Da var casen ferdig.
2: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien nå prøver å forklare oss da, jo at det baksider ved skjenkebevilling over klokka tre. Mm. Nå var det egentlig ikke klokka tre for, på siste case da.
0: Nei. Nei. Nei, det sant det.
2: Men det jo en vanskelig debatt som man absolutt kan diskutere lenge.
0: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
2: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, fint brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren smaker på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftefylla.
3: Mm. Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine. Yeah.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det er vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, Nei. Det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kose deg.
3: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
3: Hæ?
2: Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: Nei, det var ikke han, faktisk. Det var
2: prøvde seg på parikken.
3: Meldte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
2: Oi.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg er ikke så mye tøff når jeg er ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dyttet jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: da må du gå hjem.
1: Ja. Da får jeg, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt, og var jeg sånn, åh.
2: Hvorfor du ikke dytte på innsjekk?
3: Ja, ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg på deg sånn, en bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen, ikke ha på parikk.
2: Nei, det er men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebibling.
1: Jeg
3: er ikke si det ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle er jo på Norge da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så sånn, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal for i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja,
3: nei, ikke, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Koster dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men nei. Det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av

0: såpebobler, mens jeg har ja, tatt sprøyt i dag. Så jeg også var litt svimmel, så måtte legge meg ned, men ellers veldig, går det veldig fint. Ja, og så gleder jeg meg veldig til å reise til Argentina. Og jeg skal nesten være litt sånn utlandsreporter.
1: Utegående.
0: Ja, for jeg skal finne så mye.
2: Du kan ikke si det. Det heter...
1: Nei, hva heter det?
3: Ingeborg, how you doing?
1: I'm doing so good. Jeg er kjempestørl i hele kroppen, fordi I have been exercising. Faktisk, tror dere det? Det er ikke løgn, det er helt sant. Men sånn har jeg vondt i overalt. Ja. Overalt.
3: Overalt.
1: Ingen steder ikke vondt.
3: Kaja, how you doing?
2: Jeg har også trent, for jeg trente med Ingeborg, men jeg er ikke størl.
0: Flex, er du størl i tæren også?
3: Eller er du størl i tæren?
1: Vi hadde ikke toe day eller teeth day.
3: Nei, det er ikke teeth day. Nei, så bra.
1: Neste gang, neste gang.
3: PK, how you doing?
2: I'm doing good. Jeg var i Sverige i dag.
0: I dag?
2: Det var crazy. Jeg kom akkurat hjem. Så vært på Harjandel, var på året, i året. Var det svenske tilstander der, eller? Det var helt syke svenske tilstander. Så be careful out there.
3: Åh, du hadde bursdag i går.
2: Ja, jeg hadde bursdag i går.
3: PK ble 17. Ønsker jeg deg gratulerer med dagen.
2: Thank you.
3: Fikk du noe fint? Pils?
2: Ja, jeg fikk faktisk en del pils, og jeg fikk noen nye vinylplater, som er nice. Jeg trodde du skulle si at jeg fikk noen nye veninner, jeg bare, åh, jeg fikk en band i går.
1: Du fikk noen videokassetter også, gjorde du ikke?
2: Ja, jeg har fått med VHS-spiller, så jeg fikk en Magical Mystery Tour, altså filmen, og The Doors sjeldne klipp.
0: Wow!
2: Ja. Så jeg glemmer til å se det.
0: Vi må ha en PBK-watch night.
2: Ja!
1: Hell yeah! How are you doing, Johan?
3: Det går bra med meg. Sliten om dagen. Mye å gjøre. Mange konserter upcoming som jeg må øve til. Og jeg har ikke vært på, en forelesning hele semesteret, så jeg litt stresset over at jeg kommer til å stryke på eksamen. Men rock'n'roll lifestyle. Apropos rock'n'roll lifestyle, Erik, hva er det vi hører på?
0: Skal vi høre med Kaja på den gamle hånden?
3: Ja, det har vi tatt.
2: Jeg har allerede sagt
0: det. Så jeg er litt svimmel på den vaksinen. Ja, vi hører på...
1: Du har spist soffebøblene, du. Blåste innover.
0: Jeg minst hva du kan, så jeg bare drakk hele det.
3: Sjøgga soffebøblene var på.
0: Nei, nå hører vi på PBK Favorites, Kanon, som vi har spilt litt her og der i det siste. De kommer med nytt album. Jeg lurer om det er 10. oktober, hvis ikke jeg tar helt feil.
3: Neste fredag?
0: Ja, jeg tror det er det. Maybe. Men det må jeg
3: sjekke på.
0: Veldig fett band. Litt sånn prog-rock låter jeg har hørt i bakgrunnen her. Ja, du kan egentlig bare få høre den her da. Her får du Silver Cloud Blues av Kanon her i Postblues-kollektivet.

0: Du hørte Silver Cloud Blues av Kanan her i Postbrus kollektivet. Rock and roll, hallelujah.
1: Det gikk hardt for det.
0: Hardt i malingen. Her er det taket til denne etappeten.
2: Åh, jeg føler alltid slipper bare, jeg blir bare sånn, dette er jeg. Selv om ting... jeg vet ikke om dere har hørt det, dere som har hørt det på nå, men det er jo 4 minutter og 50 sekunder, men egentlig bare det samme riff. Eller, han har jo litt solar og sånn over, men det blir litt langstrakt, kanskje. Men jeg er veldig spent på det albumet, i hvert fall, fordi at jeg tror det er veldig dynamisk, liksom.
1: Mm.
2: Totalt sett. Det er jo bare en trio.
1: Det visste jeg ikke.
0: Helvete,
1: det
0: er de som har spilt... Helvete så mye lyd til å være en trio.
3: Ja. Ja. Mm. Spilt mye med Evestaden, sant?
2: Mm. Eller i hvert fall...
3: Ja, det er kjennskapet jeg har til de, på en måte.
2: Ja. Ja.
3: Men det var jo veldig kult uten de også.
0: Det minner meg på, eller sånn, jeg føler progrock ofte kan bli runket uten grunn.
1: Hva sa du nå?
0: Runkete uten grunn.
2: Ja.
0: Altså,
3: at de bare...
0: det er bare gitarrunking i 7 minutter, liksom. Ja, bare sånn, se hvor mange kule soloer jeg kan spille, se hvor flink jeg er, og så er det ingenting å høre på. Men det her er jo bangen. Det her er jo faktisk, det utvikler seg, det er motiver som er interessante å høre på. Det er, hva flirer du av?
3: Jeg synes det er flaut å høre ordet rung.
0: Åh, Kaja liker ikke noe runke på radio.
3: Æsj, hva faen, Erik? Kan du slutte?
0: Erik, nå har vi fått kamera i studio, så du må faktisk gi deg.
2: Det er ingen kamera på meg, da.
0: Det er kamera i taket, så du er kokt uansett.
2: Ja, det er sant.
0: Nei, men uansett, Kanan, bang in. Over til noe som er litt mer goofy, men også litt i samme gata, at det er på en måte bare en ting som ruller og går. Et av mine favorittnorske band, Gunerius og Verdensveven. Er du kjent med det?
1: Hæ?
0: Er du kjent med det her? Gunerius og Verdensveven?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Det skal det bli, for det er en sånn PBK-favoritt.
3: Ja.
0: Det er vel en kar, Thomas Gunerius, startet som soloprosjektet hans.
3: Jævlig fett navn, forresten.
0: Ja, Thomas Gunerius, kom an, liksom. Fra Svelvik, som lager i kjelleren sin psychrock, mikrotonalt mye av det. Alt er hjemmelaget, spilt på tape. Han sampler sine egne riff og bruker det. Det er helt sånn sprøtt.
1: Damn, jeg gleder meg til å høre, ass.
0: Alle skivene han lager er kjempebra. Nå er det en trio. Et faktisk band.
3: Verdensveven.
0: Ja, det er Gunerius og Verdensveven.
3: Mm.
0: Dette er en låt som heter Manifestasjon.
1: Hvordan var det du beskrev den igjen?
3: Ja.
0: Syntene høres ut, det er glupende og glorpende synter, som høres ut som frosker fra et tidlig 2000-tals videospill. Med mikrotonal instrumental over, og litt antikapitalistisk snakkesang.
3: Ja.
0: Alt er veldig politisk, og han har mye bra å si. Så da tenker jeg vi skal høre på noen som faktisk har noe vettere å si. I motsetning til meg skal vi høre på Manifestasjon av Gunerius og Verdensveven.

0: Dette fra Pumpegris, og du hører på Postblues kollektivet.
1: Du hørte manifestasjon av Gunnerus og verdensveven fra det nye albumet Ha det livet som kom 18. september. What a banger!
2: Det
3: var overstimulerende på alle de beste.
1: Faktisk.
4: Det ikke noe overstimulerende, men det har faktisk en groove, så du kan liksom, du finner noe kjent der. Det ikke bare pling-plong.
3: Det sånn når du tar kontroll på Trondheim Torg.
4: Ja.
1: Når du går gjennom Trondheim Torg i romhjula og skal handle, og så er det bare 1 million people, men du sånn, du fucking lock in. Mm. Jeg får til deg. I got this.
4: Jeg skal på normal. Jeg skal på vinmonopolet.
1: Jeg skal på Klaas Olsson. Men det dere beskriver nå er bare helt jævlig.
3: Men når du har kontroll på det.
1: Ja, du går inn på Klaas Olsson, så finner du akkurat den.
4: Ja.
1: På
4: og den er på salg.
1: Akkurat den.
4: Den er på salg. Du har en gressklippeformet handlepose som får perfekt plass oppi. Det er null kø.
1: Eller det er masse kø, men den forsvinner akkurat når du kommer, og så går det bare rett forbi.
4: Men det vi beskriver nå er jo bare dataspill. Overlevelse. Det er jo det du har sagt også, en gammel dataspill.
1: Ja, de syntene høres som sånn frosker fra tidlig 2000-tallsspill. Men jeg synes det, mye av det som er kult med Gunnerus er jo, det er liksom tre ting. Det er sånn, det er instrumentalt innovativt med det mikrotonale som ikke bare er der bare for, vi skal være mikrotonale, men det er faktisk, det tilfører noe, det er et sånt kaotisk element. Det gruver som faen, del nummer to. Det er bare, det er jævlig gruvig, du kan gå og bare vibe og digge til det. Og nummer tre, bra tekster, som er både morsomme, men også har noe å si.
3: Jeg glemte helt å høre etterpå teksten, men hva sang han om, egentlig?
4: Jeg hører aldri på tekst.
1: Altså, det, hvis du, altså en fellesnevner for mye av musikken er bare antikapitalisme, anti-drille olje, anti-ikke bry seg om andre. Bare vær litt grei, liksom.
4: Kjære rett.
1: Ja, så Gunnerus og verdensveven da. Ja, altså, sjekk ut Gunnerus og verdensveven, albumet Ha det livet. Minnet litt om Ekkolodd, som har et album som heter Ha det hus. Kanskje det er noen felles...
3: Kanskje de er venner. Kanskje
1: de er beste venner. Altså, musikken lignet, og i tillegg er det samme. Ja. Uansett,
3: let's go further. På en annen av skalaen. Ikke like weird, litt mer kontrollert. Ja. Mona Hynne, lokal Trondheims artist.
1: Ex-PBK-member.
4: Shout-out.
1: Men vi kjenner sånn, mange av oss i hvert fall, så derfor tenker vi at det er greit at vi prater litt om henne.
3: I don't know that girl.
1: Nei, ikke henne. Og hun er veldig flink, og det kan vi signere under på, fordi at vi så henne faktisk live på Trondheimsprisen.
4: Ja,
3: som jeg sa. Og det var et av de beste settene der, liksom. Enig. Det var så bra.
4: Hun alene på scenen, med en akustisk gitar, og så har hun hele oppmerksomheten til alle i rommet, som har stappet, by the way. Og så leverer hun bare helt nydelige låter. Hun synger helt vanvittig vakkert, og alle låtene er kjempefin skrevet, liksom.
3: Og det var jo en forsmak på albumet nettopp slapp, som jeg elsker alt jeg savner. Der er hun ikke bare akustisk, det har med seg band, og det er bare så sykt fint. Hun har så sykt bra tekster, og bare en klinkvakker stemme.
1: Ja, helt enig. Det du sier er veldig imponerende, det at du har kontroll på Trondheimspublikum. Fordi them people do not shut the fuck up. Så det å faktisk ha kontroll på Trondheimspublikum, det betyr at you got something.
4: Ja. Du fanger de
1: i din aura. Men med, without further ado, så skal vi bare høre på litt musikk. Vi skal høre på Helt ærlig av Mona Hynne her i Postblues kollektivet. Hey!

0: Du hørte Silver Cloud Blues av Kanan her i Postbrus kollektivet. Rock and roll, hallelujah.
1: Det gikk hardt for det.
0: Hardt i malingen. Herlig taket, henne i tapeten.
2: Åh, jeg føler alltid slipper bare, jeg blir bare sånn, dette er jeg. Selv om ting...
0: Altså,
2: det, jeg vet ikke om dere har hørt det, det er dere som hørte på noe, men det er jo 4 minutter og 50 sekunder med egentlig bare det samme riff. Eller, han har jo litt soler og sånn over, men det blir litt langstrakt, kanskje. Men jeg er veldig spent på det albumet, i hvert fall, fordi at jeg tror det er veldig dynamisk, liksom.
1: Mm.
2: Totalt sett. Det er jo bare en trio.
1: Mm. Oh, det visste jeg ikke.
0: Helvete,
1: det
0: er de som har spilt... Helvete så mye lyd til å være en trio.
3: Ja. Mm. Spilt mye med Evestaden, sant?
2: Mm. Eller i hvert fall...
3: Ja, det er det kjennskapet jeg har til de, på en måte.
2: Ja. Ja.
3: Men det var jo veldig kult uten det også.
0: Det minner meg på, eller sånn, jeg føler progrock ofte kan bli runket uten grunn.
1: Hva sa du nå?
0: Runket uten grunn.
2: Ja.
0: Altså,
3: at de bare...
0: Det er bare gitarrunking i 7 minutter. Liksom. Ja, sånn, bare sånn, se hvor mange kule solo jeg kan spille, se hvor flink jeg er, og så er det ingenting å høre på. Men det her er jo bangen. Det her er jo faktisk, det utvikler seg, det er motiver som er interessante å høre på. Det er, hva flirer du av?
3: Hun synes det er flaut å høre ordet rom.
0: Kaja liker ikke når vi runker på radio.
3: Æsj, hva faen, Erik? Kan du slutte?
0: Erik, nå har vi fått kamera i studiet, så vi må faktisk gi deg kamera.
2: Det er ingen kamera på meg, da.
0: Det er kamera i taket, så du er kokt uansett.
2: Ja, det er sant.
0: Nei, men uansett, Kanan, bang in. Over til noe som er litt mer goofy, men også litt i samme gata, at det er på en måte bare en ting som ruller og går. Et av mine favoritt norske band, Gunerius og Verdensveven. Hva er du kjent med det?
1: Hæ?
0: Er du kjent med det her? Gunerius og Verdensveven?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Det skal det bli, for det er en sånn PBK-favoritt.
3: Ja.
0: Det er vel en kar, Thomas Gunerius,
3: ja.
0: Startet som soloprosjektet hans.
3: En jævlig fra, fett navn, forresten.
0: Ja, Thomas Gunerius, kom an, liksom. Fra Svelvik, ja. Som lager i kjelleren sin Psych Rock, mikrotonalt, mye av det. Alt er hjemmelaget, spilt ut på tape. Mye han sampler sine egne riff og bruker det. Det er helt sånn
1: damn,
0: sprøtt.
1: Damn, jeg gleder meg til å høre, ass.
0: Alle skivene han lager er kjempebra. Nå er det en trio. Et faktisk band.
3: Verdensveven?
0: Ja, det er Gunerius og Verdensveven.
3: Mm.
0: Det er en låt som heter Manifestasjon.
1: Hvordan har du beskrevet den igjen?
3: Ja.
0: Den her, så er syntene høres ut, det er glupende og glorpende synter, som høres ut som frosker fra et tidlig 2000-tals videospill. Med mikrotonal instrumental over, og litt antikapitalistisk snakkesang.
3: Ja,
0: alt er veldig politisk, og han har mye bra å si. Så da tenker jeg vi skal høre på noen som faktisk har noe vettere å si. I motsetning til meg skal vi høre på Manifestasjon av Gunerius og Verdensveven. Min livsstil

0: Dette fra Pumpegris, og du hører på Postblues-kollektivet.
1: Du hørte manifestasjon av Gunerius og verdensveven fra det nye albumet Ha det livet, som kom 18. september. What a banger!
2: Oh, helt yes. Sinnssykt gøy.
3: Det var overstimulerende på alle de beste.
1: Faktisk.
2: Det ikke noe overstimulerende, men det har faktisk en groove, så du kan liksom, du finner noe kjent der. Det ikke bare pling-plong.
3: Det sånn at når du tar kontroll på Trondheim Torg.
2: Ja.
1: Når du går gjennom Trondheim Torg i romhjula og skal handle, og så er det bare 1 million people, men du sånn, vet du hva, fucking lock in. Jeg får til deg. I got this.
2: Jeg skal på normal. Jeg skal på Vinmonopolet.
1: Jeg skal på Klas Olsson. Men det dere beskriver nå er bare helt jævlig.
2: Ja, men det er når man liksom... Ja,
3: men når du har kontroll på det.
4: Ja, du går inn på Klas Olsson, så finner du akkurat den.
2: Ja,
4: og den
2: er på typen. Sal.
4: Akkurat den.
2: Den er på salg. Du har en gressklippeformet handlepose som får perfekt plass oppi.
1: Det er null kø.
2: Ja.
4: Eller det er masse kø, men den forsvinner akkurat når du kommer, og så går det bare rett forbi.
2: Men det vi beskriver nå er jo bare dataspill. Overlevelse. Det er jo det du har sagt også, en gammel dataspill.
1: Ja, de syntene høres som sånn frosker fra tidlig 2000-tallsspill. Men jeg synes det, mye av det som er kult med Gunerius er jo, det er liksom tre ting. Det er sånn, det er instrumentalt innovativt med det mikrotonale som ikke bare er der av bare for, vi skal være mikrosjonale, men det er faktisk, det tilfører noe, det er et sånt kaotisk element. Det gruver som faen, del nummer to, det er bare, det er jævlig gruvig, du kan gå og bare vibe og digge til det. Og nummer tre, bra tekster, som er både morsomme, men også har noe å si.
3: Jeg glemte helt å gjøre rett på teksten, men hva sang han om, egentlig?
2: Jeg hører aldri på tekst.
1: Altså, det, hvis du, altså en fellesnevner for mye av musikken er bare antikapitalisme, anti-drille olje, anti-ikke bry seg om andre. Bare vær litt grei, liksom.
2: Kjære rett.
4: Ja, så Gunerius og verdensveven da.
1: Ja, altså, sjekk ut Gunerius og verdensveven, albumet Ha det livet.
4: Minnet litt om Ekkolodd, som har et album som heter Ha det hus. Kanskje det er noen felles...
3: Kanskje de er venner. Kanskje de
4: er beste venner. Uansett. Altså, musikken lignet, og i tillegg er det samme. Ja. Uansett.
3: Let's go further. På en annen enn av skalaen. Ja. Ikke like weird, litt mer kontrollert. Ja. Mona Hynne, lokal Trondheims artist.
1: Ex-PBK-member.
4: Men vi kjenner sånn, mange av oss i hvert fall, så derfor tenker vi at det er greit at vi prater litt om henne.
3: Er hun noe det, Gjell?
4: Nei, ikke heller. Og hun er veldig flink, og det kan vi signere under på, fordi at vi så hun faktisk live på Trondheimsprisen.
2: Ja,
3: som jeg sa. Og det var et av de beste settene der, liksom. Enig. Det var så bra.
2: Hun alene på scenen, med en akustisk gitar, og så har hun hele oppmerksomheten til alle i rommet, som har stappet, by the way. Og så leverer hun bare helt nydelige låter. Hun synger helt vanvittig vakkert, og alle låtene er kjempefin skrevet, liksom.
3: Og det var jo en forsmak på albumet nettopp slapp, som Jeg elsker alt jeg savner. Og der har hun ikke bare akustisk, der har hun med seg band, og det er bare så sykt fint. Hun har så sykt bra tekster, og bare en klinkvakker stemme.
1: Ja, helt enig. Det du sier er veldig imponerende, det at du har kontroll på Trondheims publikum. Fordi, them people do not shut the fuck up.
4: Nei.
1: Så det å faktisk ha kontroll på Trondheims publikum, det betyr at you got something.
4: Ja.
2: Du fanger de
1: i din aura. Men, without further ado, så skal vi bare høre på litt musikk. Vi skal høre på Helt ærlig av Mona Hynne her i Postblues kollektivet. Hey!

0: Morgon, du hører på Post Blues. Vi hørte Helt ærlig av Mona Hinne.
1: Nydelig.
2: Det var så fint. Hun synger de der. Eller.
1: Jeg synes det høres litt ut som Jenny Wahl.
2: Ja, enig.
1: Jenny Wahl tar de falsettgreiene, bare ikke helt.
2: Hun på stilen. Stil. Ja, fordi stemmen synes jeg ikke ligner. Nei. Men i hvordan hun bruker den. Mm. Det er jo ikke så veldig mange norske, eller det er Jenny Wahl da, men hun er jo ikke liksom så household.
1: Mm. Household name?
2: Ja, hun er jo... Du har snakket mye om at det minner deg om Rocket to the Sky-prosjektet.
1: Ja,
2: og det er jeg enig i.
1: Ja, det er det jeg mener.
2: Å bruke den falsetten som nesten en sånn instrument.
1: Jenny Valsetto. Mm. Sorry.
0: Ja, for eksempel. Men ja, veldig kult. Og hun klarer seg veldig fint alene, som vi har erfart. Men det ga virkelig noe... noe eget med Ben også. Og jeg føler at de tok ikke alt for mye plass. Jeg følte de var liksom akkurat der de skulle være.
2: Mm.
0: Så good job, people.
3: Hell yeah.
2: Hør albumet.
3: Hør albumet. Noe mer musikk som også er litt på samme måte, eller du kan en felles trekk med Monoine, veldig altoppslukende. Vi skal til det Oslo-baserte bandet Ocean Days, som er frontet av en trønder. Jeg husker ikke hva hun heter sånn i forbifarta, men hun, she started out here, guys. Mm. Jævlig bra. Altså, Ocean Days, for min del, blir bare bedre og bedre for hver gang de kommer med en ny låt. Norsk shoegaze-prosjekt, veldig lite rytmisk shoegaze, veldig altoppslukende, bare... Drømmer deg bort. Ja. Mm. Jeg husker forrige gang vi hørte en single, så var det jo The Longing Death, og da husker jeg at du, Kaja, ble bare helt sånn, du bare satt i stolen din og ville ikke si noe mer. Du var bare slått ut. Mm. Så jeg håper på samme effekten her, dere skal føre Anhedonia av Ocean Days her i PBK.
1: Nei.

0: Anhedonia av Oslo-baserte 20 spennende Ocean Days.
1: Wow.
0: Boom.
1: Det der var nydelig. Jeg har ikke hørt om Ocean Days før, men det her var... Jeg får lyst til å gå hjem etter en disappointing kveld, mens det regner, og høre på den her på den beste mulige måten. Altså,
0: på en litt sånn repareringsmåte.
1: Ja, jeg går der og bare revurderer alt, men ja, på en optimistisk måte.
2: Og på full lyd.
1: Ja.
0: Sånn at du får sånn varsling på telefonen, sånn, du har for høy lyd på headsetet, skru ned. Sånn, hold kjeft, mamma, jeg vil høre på sjukt. Enig.
3: Jeg synes det var skikkelig vanskelig å plassere dette i forhold til noe annen shoegaze, fordi noen ganger så tenkte jeg sånn, å, dette minner meg om MBV, andre ganger så tenkte jeg sånn, å, dette minner meg om slow dive litt. Men det gjør liksom en litt egen, det føler jeg vi har snakket mye om også, at det er på en måte norsk shoegaze, kanskje?
0: Ja, jeg er helt enig at norsk shoegaze begynner å få en egen sound, men jeg synes Ocean Days skiller seg ut ifra mye av det andre i bølgen også, sånn scoreboard, fusion, soundtrack og sånne type ting. Det er ikke like på en måte alt rocka, det er mer bare pur shoegaze. Hvis jeg skulle sammenligne det med noe tidligere, altså sånn at de tidligere store, så ville jeg sagt at det er en slags kombinasjon mellom Slowdive og sånn Astro Bright eller Love Lies Crushing, som er også sånn kult following, et av de beste shoegaze band of all time. Så high praise!
3: Ja, det var dritfint. Alle satt seg ned og tok alt inn.
0: Ja, det er sånn musikk du kan ikke prate over. Måte, for det blir bare tull. Du blir helt sånn lamslått.
3: Det er jo den shoegazen jeg ofte trekkes mot, også den som bare er

0: er Glassmanet, og du hører på Postblues-kollektivet.
1: Stemmer det, Glassmanet? Du hører på Postblues-kollektivet. Vi hørte akkurat Shell av Yndling. Igjen, bare sånn alt oppslukende dream pop som du bare forsvinner litt inn i.
2: Mm. Du må endre litt sangstil.
1: Ja, enig. Mindre kursiv nå, og det liker jeg veldig godt. Mm. Det minner meg mer om, Magdalena Bay, for eksempel.
2: Oh.
1: Sånn på selve vokalen, synes jeg.
2: Ja. Jeg synes det passet veldig bra. Det...
1: Enig.
3: Det var,
2: komplementert musikken.
3: Det var roligere enn det tidligere, eller mye av det tidligere, synes jeg.
1: Ja. Mindre trip-hop, det. Ja. Hun hadde jo en liten, sidesprang inn i trip-hop en god periode.
3: Åja, ja. Ja, jeg vet ikke helt hva det er. Men jeg liker egentlig det der hun går litt hardere ut, jeg. Den It's Almost Like You're Here, for eksempel.
1: Ja.
3: Og egentlig Time Again. Nei.
1: I'm in the palm of your hand.
3: Ja.
1: Mm.
3: Jeg føler det var bare litt mer energisk og litt mer rocka. Og jeg likte veldig godt det med henne. Men, hva?
2: Selvfølgelig liker du det rocka.
3: Hva kan jeg si, folkens? Ja, det var egentlig bare det jeg ville si. Ja.
1: Synes det var fint det,
2: som sagt. Hei, vi har litt tekniske problemer.
1: Jeg synes det er litt utenfor stundene. Veldig beach house, det synes jeg. Det høres ut som noe jeg ville forventet at de ga ut nå.
2: Vi skal fortsette å snakke om
1: forbudte
2: bøker.
1: Ikke at de har gjort det så mye, men jeg føler det er en veldig naturlig ting for dem.
2: Jeg har lest en uka som heter Albertine av Christian Krohg.
1: Du nevnte også litt flere.
4: Ja, jeg tenkte på The Marias. Min er litt om samme...
2: Men den satte jeg med han som nevnte nå. Den er jo ganske kort, men han har virkelig skapt mye. Den der oppmerksomhet, og
4: da kalte man liksom bare indie
2: som kom,
4: men
2: det er jo Krohg som har måttet drømme på. Det er det eneste jeg egentlig vet om det. Ja.
4: Det er jo elementer fra Shoegaze, liksom.
2: Det er vel noen på vei på et venterom eller et eller annet.
4: Ja, folk, ja, og mer akustiske instrumenter, men vokalen er fortsatt veldig produsert.
2: Det er ikke sånn som normalt en av de siste scenene i boka,
1: du får, på måte, hvis som er venterommet hos legen,
2: der
1: Dreampop høres ut, så har du på en måte innlig. Det er liksom, det er litt Maria, det er litt Beach House, det er litt Massey Star inni
2: og ned,
1: samtidig som
2: det
1: er en moderne greie.
2: Og det er på en måte, de sier det er for å stoppe spredelsen av kjønnssykdommene, som det sikkert også er, men det er nok også en form for
1: veldig
2: sjeldent
1: i Norge,
2: over kvinnen i samfunnet.
1: Ja,
2: fordi politiet kan innkalle hvem som helst,
1: Europa,
2: som de kanskje ser
1: i mange forskjellige land, har spilt i Japan, har spilt sånn overalt, men
2: ja. Vi tror kanskje hun er positivt, vi kaller henne inn, og så sender hun til legen.
1: Sånn som du kan på legeinitiativ. Guess you're not ready for that, but your kids are gonna love it.
2: Og så bandet deres blir sånn, blir tvunget opp på en måte. Men var dette en til en sånn som det var på
3: dansk hjemme? Eller det synes jeg
2: er... Det vil jeg jo tro, altså fordi...
3: Det er en veldig kul måte,
2: at hun er basert på en ekte person. Oi, det er en Christian Krohg
1: møtt av å ha pratet med, sier han. Så det er så, hør på Yndling, og hvis du er i Europa,
2: så det er liksom livet hennes, og så vet jeg ikke hvor
1: nødvendig
2: om det er en til en. Eller
1: vi
2: ikke, men jeg tror på en måte historie i stor grad det er fortellingen hennes. Jeg tror vet at mye av det, bare mye av det viktigste som skjer, er ekte da, ifølge han. Så Albertine starter jo som en syk jente som sitter hjemme med moren sin og moren sin som dør av tæren.
1: Det var en vanlig jingle. Fuck you guys, jeg er det som har laget en ny jingle.
2: Hva
1: er det som skjer i kollektivet? Ingeborg?
4: Ja, i mitt kollektiv skjer det litt.
2: Og selv om du tjener
4: jo
2: ingenting,
4: i min fløy av kollektivet.
2: Så hun har jo ganske deponert.
4: Jeg driver med noe litt gøy om dagen.
2: Og da når vi snakket om pausen nå,
4: fordi jeg skal hjelpe min gode venn Herman å lage en film.
1: Kjære at Herman, Pelico Friend.
2: Som er det,
4: og
2: og
4: han ville ha
2: hjelp
4: fra meg da,
2: til å lage film
4: som skal handle om kjønn og støymusikk.
2: Ja, og Bertine vil jo ha det.
4: Ja.
2: Vi går jo bare til å være en fin dame.
5: Som
1: han
5: er danske.
4: Så i det liksom, prosessen mot
2: å
4: komme på ting og filme, så har jeg snakket veldig mye med Herman.
2: Hun vil bare være en
1: fin dame.
4: Ja. Og fått anbefalt mye musikk, både ting som han vil bruke i den filmen, men også andre ting. Da. Og når man hører på rar musikk, så blir man ofte litt inspirert av det.
2: Hun mener jo kanskje egentlig litt at hun
4: føler litt at hun egentlig har født
2: det livet, og ikke
4: norsk.
2: Det livet hun lever.
4: Det er en type materialistisk higen. Autentisk film, er det noen av dere som har hørt om det før?
2: Hun starter som frustrert. Hun starter som helt utrolig full av skam og
4: forrekt
2: for alt som har med sex. Ja. Og søsteren hennes har bare frustrert.
4: Jeg hadde heller aldri hørt
2: om det, men så tipset han meg om det. Han sa,
4: hvorfor er det ingen som lager rar musikk lenger, sånn som disse her?
2: Hennes, da, som og så sendte han meg som ble gift med han, som heter
4: 1983.
2: Og søsteren er nok ikke så gammel.
4: Og låta jeg har tatt med i dag.
2: Albertine ser veldig
4: veldig, veldig som jeg kan snakke litt mer om hvorfor etterpå, kanskje. Den heter faktisk Yellow Brick Road.
1: Kjære til Elton John.
2: For den synes jeg er skammelig. Hun liksom kan tenke på hvordan moren og faren
4: hennes. Det ikke et cover av Goodbye Yellow Brick Road.
2: Dette hun synes det så forferdelig.
4: Rar norsk støymusikk.
1: Oh, yeah.
4: Og dere får det her
2: i spørsmålet. Hun jo sånn kjøpte med deg, men ikke så at jeg sånn at jeg det er sånn det er å leve i Oslo på den tiden. Da er det disse holdningene folk har, da. Og det er sånn samfunnet er til. Ja. I hvert fall i løpet av boka så har vi en venninne som er litt sånn litt friere. Litt mer tenker seg ikke så godt om, kanskje. Og drar Albertine litt ut på dansing, for eksempel. På 17. mai med noen gutter som er litt finere. Liksom,
4: hvor gamle landet er det til meg?
2: Ikke eller en 20. Nei, jeg tror kanskje det er mye med den norske. Det er mye de sier den norske. Men ganske veldig ganske. Og så blir det veldig fint, så han er jo ganske, han har faktisk interessert i å nødvendigvis ha å ligge med henne, men han ligger og han synes hun så fin og avgjørende sånn, du må passe på å ikke la deg friste, eller passe på at ingen andre menn kommer og prøver å friste deg og ta deg, fordi hun har så skyldig fin. Og Bertine tror veldig på det. Men han velger til slutt å slutte av til den vennskapet deres. Sånn at hun er kjempefølst på ham. Da blir hun veldig leise, og så blir hun disiplet også innkalt til hjem til den politibetjent som har fått ut med på henne fordi hun har begynt å få et vennskap med en mann. Og da blir hun fått ut med på henne. Jeg tror det kanskje ikke er helt frustrert. Og så drar hun hjem til den politibetjenten. Det liksom bare hjemme hos ham. Men han, han skjønker henne og litt med henne. Litt med henne. Men hun er ganske full og litt sånn. Og så etter det så begynner på en måte litt mye liv på henne. Fordi denne politibetjenten er veldig bedre av henne. Og jeg tror hun finner ut, hvis ikke beskrevet veldig nøye, men jeg tror hun finner ut hun kan på en måte litt på det. Og han kan kjøpe en ting og gjøre at hun kan forbi en egen vei nett i byen. Og, ja. Og da begynner hun å begynne på litt sånn fester og begynner å leve

0: så här, eller som kan bli förbjudet på grannarna pornografiskt. Har väldigt sällan faktiskt sex i sig.
1: Ja, ja.
0: Så det är lite intressant.
1: Vad beskrivs då?
0: Men det är kanske lite mer som hintat eller lite.
1: Ja. I denna boken så blir det aldrig nämnt ordet sex blir aldrig nämnt. Ordet kåt nämns en gång på sista sidan.
0: Oj.
1: I den scenen hvor hun blir voldtatt, der måtte han jo, det jo en forsvarstaling til dette enn utgivet sånn her.
0: Ja, ikke sant?
1: Han måtte forsvare den scenen hvor han har med den delen av det.
0: Ja.
1: Og det blir beskrevet som at hun blir kysset på munnen og liksom på pannen og sånn, og hun kjenner et eller annet liksom hardt på brystet, liksom akkurat kvelt, og så det et eller annet som vondt.
0: Ja.
1: Og så skriker hun, og det der det stopper. Mm. Det ikke noe mer beskrivelse enn det.
0: Så han var litt forsiktig på det han beskrev også?
1: Veldig.
0: Ja.
1: Og det, i det hele tatt, han bruker ikke ordet prostituert, hvertfall ikke som jeg kan huske. Når han skriver kjempe liksom, distre om alt det der. Bare at folk ikke er ordentlig. Fint, liksom.
2: Jeg synes det er
0: veldig. Jeg synes det er så behagelig å høre på.
2: Platten her er... Jeg synes hvertfall at den er litt annerledes fra de andre tidligere platten som har vært litt mer rock. De er jo litt sånn psykedelisk rock.
0: Men denne
2: platten er veldig sånn rolig.
0: Så da kan vi jo bare
2: prate
0: veldig mye.
2: Ja,
1: så kanskje vi skal bevege oss videre til
3: det var nostalgisk å høre på, synes jeg.
4: Ja, eller bare se mer over det. Det veldig om kring
1: kring.
4: Og så
1: er
4: det også 70-tallsproduksjon. Men med sånn de der
1: Cory
4: Farm, som jo ble nevnt tidlig, og solo, som litt sånn...
1: Den har jo blitt sånn
4: klassisk inspirert
1: av helt andre grunner. Mm. Og den der
4: tidligere
1: dungen
4: har minnt meg mer om sånn
1: Nordkorea
4: og, sånn,
1: ja, og Kuba og det der nettsensurert
4: som jeg har forstått i Kina. På en måte
1: fast form. Og,
4: men her var det veldig sånn svevende.
1: Jeg synes det er veldig er sånn, kult.
4: Ja. Nå synes jeg det er en kul greie.
1: Søke ordet liksom.
2: Så sjekk ut
1: ikke at det dukker opp eller at resultatene ikke dukker opp hvis man søker på Animal Farm da.
2: Det
1: synes jeg er veldig spennende.
2: Og de spiller faktisk i Trondheim.
1: Ja. Jeg har ikke lest
2: på byscenen, men nå husker jeg ikke nøyaktig dato, men det
1: er
4: sant.
1: Det var
4: det motsatt.
3: Ja.
2: Det er faktisk
0: nå. Jeg har jo ikke lest den, men jeg vet ikke egentlig hva den handler om. Men
1: så vil jeg gjøre litt
4: noe. Den er jo også en relativt kort bok. Den var skrevet kort fordi dette var jo skrevet i 1944, tror jeg. Ute i 1945,
2: for det var mange som ikke ville. Nei, de er fire.
4: I den ut, på grunn av at den var kontroversiell. Nå snakker jeg meg bort, men den er folk
2: kort.
4: Kalle Svanholm skulle være lett tilgjengelig da, men han skriver om en gård som blir drevet av en mann og så gjør dyrene opprør. De ender opp med å kvitte seg med mannen.
2: Jeg fant et band fra Singapore som heter
4: De lager manifest med regler for seg selv, hvor blant annet altså, poenget er alle dyr er like og vi skal ikke oppføre oss som mennesker. Mennesker er dritt. Vi skal ikke sove i senger, vi skal ikke drikke alkohol, vi skal ikke drepe andre dyr.
3: Litt sånn skrangle emo.
4: Men, og dette går bra en stund.
2: Så jeg tenker vi bare kjører i gang litt av vegetable
4: med phone calls. Men ettersom ressursene blir mindre, og grisene, som de smarte dyrene, de mest intelligente, de som også klarer å lese og klarer å tenke, hva skal jeg si, mer intelligente tanker, så begynner de å lede over de andre dyrene. Det er liksom måte. Og til slutt så klarer man ikke å se forskjell på menneskene og dyrene, fordi menneskene kommer til slutt tilbake. Og da drikker de alkohol sammen, og plutselig så, og sakte men sikkert, så blir alle de, for det er 7 regler, endret på. For eksempel, det er ikke lov til å sove i seng til, det er ikke lov til å sove i seng med laken. Eller det er ikke lov til å drepe dyr, eller fra det er ikke lov til å drepe dyr, fra, til det er ikke lov til å drepe dyr uten årsak.
1: Ja.
4: Altså at man...
1: Og det er ikke lov til å drikke alkohol i overflod.
4: Nettopp. Og så blir liksom de andre dyrene som da ikke kan lese, som er mindre intelligente, de blir gaslightet på en måte av grisene som sier «Nei, nei, det er dette som har vært reglene hele tiden».
1: Ja, for disse andre dyrene som ikke er grisene, da er jo på en måte... et symbol på arbeiderklassene eller lavere uten klasser i samfunnet.
4: Og så er jo forskjellige dyr på en måte hva skal jeg si, de symboliserer nok forskjellige folk i samfunnet.

0: kunne klare å, eller tenke å jobbe mindre. Men denne vindmølla blir jo ødelagt og sabotert, og det masse greier med den. Og hesten jobber og sliter og gjennom hele boka for å få den til, begynner å stå opp tidligere enn de andre dyrene, legger seg senere og offrer masse. Mm. Og til slutt så blir hesten gammel og syk. Og det som skjer da at den blir sendt rett til slakteren.
1: Altså av grisene?
0: Av grisene, og de sier at de skal sende den til veterinæren, men de sender den til slakteren. Mm. Og man kan jo lese det som at veldig mange, på en måte, man kan lese det på mange måter, men folk er veldig trofaste mot sitt livssyn på en måte, og hesten er jo naiv og lojal mot disse reglene, og har ikke brydd seg med å lese reglene, lære dem uten at han bare jobber. Mm. Og når han først nesten har en klar vindmølle, så dør han og fikk ikke noe ut av den jobben han gjorde, og han har egentlig bare blitt utnyttet av disse grisene.
1: Ja. Men det mange som trekker en ganske sterk parallell mellom animal farm og
0: det. Definitivt. Men det jo også med vilje, eller ikke med vilje, men det berettiget, da. For det var akkurat det George Orwell ville skrive om også, og det var derfor boka var så kontroversiell. Nå kan man jo si at den kritiserer egentlig alle totalitære regimer, men den var jo forbudt i Sovjetunionen fra 1945 til
2: men
0: cirka
2: 1990. Men dritchillen, det musikk som jeg kan høre på i timesvis. Ja.
1: Men det er jo litt sånn interessant, fordi venstresiden er jo veldig sånn. Det er også masse annet om sitt. Kan tolkes som høyresiden er liksom de totalitære regimene, mens folk som er høyrebygda var sånn, nei, dette handler om kommunisme. At man kan tolke det begge veiene, da.
0: Og det er det som er så interessant med den avslutningen der, for da blir jo menneskene som var grusomme mot dyrene i starten av boka venn med grisene, som jo egentlig var en del av dyrene i utgangspunktet. Og det viser jo at både de kommunistiske og de kapitalistiske lederne er like ille.
1: Ja, det er jo bare reproduksjon av samme systemer under andre navn.
2: Slå på den låt som heter That's Enough For Me, som er inspirert av en film heter Wildwood, som jeg ikke har sett. Jeg tror ikke den har kommet ut enda, men det er en stop motion fantasy film som jeg så traileren i sted, den ser helt nydelig ut, sånn rent estetisk. Handler om to folk som blir fanget inn i en magisk verden og må redde lillebroren til den personen fra noen magiske kråker.
1: Det var jo veldig tydelig om at
0: brødren
1: generelt.
2: Så filmen ser kjempefin og koselig ut, og bare sånn rent estetisk også. Jeg synes den stop motion greia virker veldig,
1: men hvorfor vil man forbi den?
2: Men er det riktig å si når det er jo ikke animasjon?
0: Jeg tror som Stalin, hans mannskap var veldig redde for at folk skulle lese denne boka og bli oppmerksomme på hva totalitært styreform kunne føre til, og at det var truende for dem, da, vil jeg tro. Det handler jo bare om dyr, og at man ikke leste i den konteksten man leste det i, så vet jeg om, eller hva skal jeg si? Jeg tror man kan oppfatte den historien på forskjellige måter ut fra hvor gammel du er og om du vet bakgrunnen som
1: helst. Ja, det tror jeg også. Jeg husker jo, det første minnet jeg har fra en tid, var jo på barneskolen, eller fra barneskolen, når vi så en sånn tegneserversjon av den. Som så liksom nødvendig ut, på en måte. Ja, den husker jeg skikkelig godt, den faktisk gikk også minne. Og så tror jeg vi lærte om
3: det på bussen, på ledelsen,
1: etterpå da, så var det veldig mye enklart i den konteksten.
0: Jeg leste faktisk at den første versjonen av, jeg har ikke liksom hatt å forsøke filmen, men angivelig så skal den være finansiert av CIA, sin antikommunistiske
3: kampanje. Velkommen til en episode.
1: Men for å trekke det litt videre, så for,

0: Hei, vi honningbarna, og du hører på Radio Revolt.
1: Volt. Som man sier.
2: Som man sier, vi begynner å nærme oss slutten, men som alltid så har vi tatt med et produkt her. Og jeg, Sigurd, jeg har gledet meg hele sendingen til å vise deg dette produktet, for jeg tror at denne her kommer til å slå an godt hos deg.
1: Ja, nå er jeg veldig spent.
2: Nå håper jeg ikke at jeg overhyper den, men jeg synes den var veldig morsom i hvert fall. Og definitivt veldig nødvendig. Da kan du egentlig bare spille lyd.
1: Spill that lyd.
3: Kjenner du på helsemessige plager? Ja. Er du det de kaller syk? Frykt ikke! Kontrollorganet har det fresjeste produktet innenfor farmasiverden som fungerer mot alt, nemlig purfentosen. Purfentosen er et vidundermiddel som fungerer mot alle slags lidelser, og kan fås reseptfritt enten på apoteket eller på et gatehjørne på Buran. Purfentosen bruker virkemidlet, og vil virkelig få fart på hverdagen. Hør forskjellen mellom disse to brukerne, hvor en bruker purfentosen og en ikke.
4: Pappa, kan jeg være med?
5: Nå
6: er det nok fra dere. Pappa må få litt ro.
3: Hør forskjellen mellom disse to brukerne.
7: Fy faen. Jeg har jo ikke vondt i hodet lenger.
5: Hvem er mamma? Er det der, pappa?
7: Mikkel, kom tilbake.
3: Purfentosen demper alle mulige smerter og forekomster av ubehag. Hodepine? Ikke noe lenger. Middag og svigers? Bare behag. Brukket ben? Tråkk videre. Konsekvensen av at du prokrastinerer arbeidsoppgavene dine og blir utbrent? Ta dobbelt dose for å fullstendig tyste stemmen i hodet.
1: Fy faen, altså, den babyen der har skreket i hele natt.
3: Her, lille snusken, ta en purfentosen. Kule dansmoves, lille gutt. Med purfentosen er ingen byrde for tung. Abonner på purfentosen i dag, og gi slipp på hverdagsproblemene. Advarsel, purfentosen er ekstremt avhengighetsskapende. Det finnes ingen kur for overdose på purfentosen. Purfentosen har alvorlige bivirkninger som angst, depresjon, hjerteproblemer, lungeproblemer, kognitive problemer, motoriske problemer, problemer med å spise, puste, tygge, svelge, blunke, lukte, høre, føre, urinere, ejakulere og tallplasken. Det er også risiko for å utvikle uintuitiv intuisjon, en følelse av å kaste på livet ditt, problematisk problemløsning, en følelse av å jage en hai, uinspirerende inspirasjon, en empatisk følelse for utviklere, giftig urin. Må for all del ikke bruke spedbarn, barn, twins, tenåringer, unge voksne, voksne, middelaldrende, eldre, pensjonister, uføre eller døde. Prisen er gratis for å betale med livet.
1: Give me that. Gatehjørnet på Buran eller på apoteket? Ja. Uten resept var det det?
2: Ja, uten resept på, i hvert fall på gatehjørnet da.
1: Ja.
2: Men vi jobber jo iherdig med å få tilbake litt sånn gamle tider. Ja. Som for eksempel med, i gamle dager med Mama's Little Helper.
1: Ja, ja, ja.
2: Husker du? Med, hva faen heter det igjen da? Samme av det. Det finner vi ut etterpå.
1: Det, jeg er ikke ung. Jeg er for ung.
2: Du er for ung for dette. Det var jeg for så vidt jeg også. Men vi håper i hvert fall at vi kan forbedre verden på et vis eller et annet med dette fantastiske produktet. Få oss i apotekhyllene nær deg.

0: Hei, det Jo Strømgren her. Nei, bare kødda. Det Thomas Seltzer. Du hører på Radio Revolt.
1: Det stemmer, du hører på Radio Revolt.
2: Thank you, Seltzer.
1: Går mot slutten. Vi går ikke mot slutten, slutten her.
2: Slutten her.
1: Hei, slutten.
2: Slutten har kommet. Slutten vi har kommet for å ta deg, Sigurd. Slutten tar deg bakfra.
1: Vi har hatt om sykdommer.
2: Yes.
1: Vi har hatt besøk av en raring.
2: Ja, vi hadde jo Matilda Bjørke fra forrige episode her også.
1: Ja.
2: Det var jo raringen.
1: Nei, du mener, ja, du mener vi hadde Jeppe Kondyr, ja, i tillegg til raringen.
2: Ja, en helt vanlig person, Jeppe Kondyr.
1: Ja, kronisk syk han der.
2: Stakkars type, altså.
1: Stakkars.
2: Det vanskelig å ha det sånn, tror jeg.
1: Ja. Nei, men hva har vi lært?
2: Nei, vi har jo lært det at sykdommer er noe som kan diagnoseres med en smartklokke.
1: Ja.
2: Vi trenger egentlig ikke leger og sånn.
1: Nei, de gir deg jo ikke det svaret du vil ha.
2: Nei, og da er det ikke noe vits å høre på dem.
1: Og da er det bedre med en Garmin fra AliExpress.
2: For den forteller deg hva du har lyst til å høre.
1: Ja.
2: Og det er på en måte det som er målet til story her, at du vet best om du er syk eller ikke.
1: Ja.
2: Så det drit i alle andre. Altså, bare smell på en runde med Fentosin.
1: Ja, smell på.
2: Smell på, bare kjør på.
1: Apropos smell på, Garmin. Hvilken låt er jeg skal spille nå? Du skal spille Dance Monkey av Tones and I.
2: Vi forlater dere med Dance Monkey, så skal dere få lov til å huske på den en stund til nå.
1: Gratulerer.
2: Gratulerer med Dance Monkey.

0: til. Hej og velkommen til enda en fersk, rykende fersk episode av Ja til. Så fersk at den fortsetter varm.
1: Shit.
0: Oi, må ta på sånn grytekluter før du kan ta på episoden. Nei, det bare tuller. Vi Ja til. Med meg i studio har jeg...
1: Eiril!
2: Øyvind!
0: Og hvor det blitt av Eira? Dårlig stil, eller?
1: I think she's in England or in Moss.
0: Ja.
1: Same dritta uansett.
0: Vi skal kjøre rett på med låt, og dette en låt som kanskje treffer mange der ute, spesielt nå, nemlig Kongedømmets hjerte av Subaru. Den kommer nå.

0: bokser i Fred Fade sine vers, ofte hvertfall. Og det det går i ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Du hører på Ja til!
2: Da fikk jeg voice crack.
3: Det det faen. Sorry, det gjorde du, Øyvind. Vi skal snakke om noe mye viktigere enn voice crack, voice cracken, voice cracken.
4: Voice
3: cracken. Voice cracken. Voice cracken din, Øyvind.
4: Voice knekken, som vi sier på norsk.
5: Voice. Ja, det
4: stemme, det stemmesprekken.
2: Stemmesprekken.
4: Stemmeturbulensene du har i dine Adamseplene når du i puberteten.
3: Poenget
5: ja.
3: Ja. Vi skal snakke om statsbudsjettet, fordi det jo kjent at det kommer statsbudsjett i ny og ned, sånn små drypp. Det sånn sånn kinesisk dråpetortur i nyhetsbildet, hvor det sånn, åh faen, der kom statsbudsjettet igjen! Oi, når kommer det, vet ikke. Åh, der var det tilbake igjen!
4: Ja, for i dag kom jo altså, regjeringen med sitt forslag, og så må jo Stortinget komme et revidert statsbudsjett senere.
5: Ja.
4: Og da kommer det som et drypp igjennom en måned. Så shit, sant det.
3: Ja,
4: vi har et statsbudsjett der vi gir 3 millioner til kunst, og det fint.
3: Og det, ja, fordi vi har jo sett litt på noen konkrete tiltak, og det jo det første, som de skal gi 3 millioner, og så skal de styrke statens kunstnerstipend med 5 stipender til.
4: Ja.
3: Som
4: ingenting.
3: Ingenting.
4: Det er fem knarker, kan man si.
3: Ja, det er 5 animasjonsfilmer.
4: Ja, det er fem litt sånn dårlige
5: jeg tror ikke det.
4: Kulturell skolesekkfilm.
5: Ja. Ja.
3: Det er 3 stipender til Uld, og så er det 1 til Arba i går,
5: ja.
3: Og så gir de resten til, jeg vet ikke, Sarge.
4: Ja, eller så har han Espen Lind, eller
3: ja. Aune Sand, kanskje?
4: Aune Sand.
3: Skal Aune Sand få...
5: Ja, nå skal han... Ja.
4: Skal han få det ene kunstet for denne?
3: Ja.
4: Odd Nerdrum får det siste.
3: Oh.
4: Klink.
5: Det blir bra. Ja,
3: det blir bra. Men Øyvind, du har jo sett litt på litt konkrete...
5: Det er noe vi er veldig glad for,
4: ikke? Sett litt på det.
3: Policyer her.
4: Og det er en ting vi... Poster. Ja, til er veldig glad for.
5: Ja!
4: For nei, det er et år siden, kanskje? Et halvt år?
5: Ja, halvt år siden.
4: Så kom vår kjære tidligere statsminister, Marie, med et forslag om at vi skulle ha analoge klokke i bybildet.
5: Ja.
4: Fordi mennesker for opptatt av telefon til å på en måte vite hva klokka er.
5: Og for avhengig av telefonen, fordi at når man går på bussen, du skulle gjerne ønske at du ikke hadde med deg telefonen, men da kan du ikke vite hva klokka er.
4: Nei, og vi lever i et samfunn der du må vite hva klokka er.
5: Ja, faktisk, det er veldig viktig.
4: Og da har statsbudsjettet nå foreslått at vi skal bruke nesten 100 millioner på en nasjonal superklokke.
3: Oi.
5: Og det får man nesten til å gråte. Jeg blir så glad.
4: Det blir litt så, det kiler litt i tissen, skal være helt ærlig. Så er den politikerhjernen min, blir glad for det.
3: Samfunnet sier jeg jo, samfunnet tar og flekser på alle nabolandene våre.
4: Ja, altså, sånn, jo, har du dyr klokken her, bare det koster 94 ja.
3: Mil. Bare ikke tenk på det. Men har den sånn juveler?
4: Og den er decked out. Det er en egenprodusert Rolex-klokke fra Schweiz.
5: Tror dere det blir nye Big Ben? Sånn at folk kommer heller til Norge for å se den.
4: Det blir fetere enn Big Ben.
5: Shit.
4: Og jeg har faktisk hørt at den skal henge her på samfunnet.
5: På samfunnet i Trondheim.
3: Spennende.
5: Det blir jo den mest naturlige stedet å sette den da. Kanskje.
4: Så det er helt sykt at vi får en superklokke som måtte skal gi alle tid, si alle rett tid.
3: Ja, det er jo helt fantastisk.
4: Ja.
3: Men så lurer jeg på, fordi den klokka er jo flott, men det er mye tull i det statsbudsjettet.
4: Ja, det er jo mye tull, og det er mye fjas, og jeg skal forstå. Ja, vi skal for eksempel gi 3,97 milliarder kroner til tropisk skog.
3: Hvem er det en person?
4: Altså, her står det, regjeringen foreslår en bevilgning på 3,97 milliarder kroner til klima- og skoginitiativet. Ja, det er fint.
5: Men plante skog, liksom?
4: Jeg vet ikke, det står ikke noe med. Og det er også en reduksjon på 8,9 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett fra 2026. Så vi ga enda
5: reduksjon
4: mer i fjor!
5: Til tropisk skog.
4: Og ja, tropisk skog er viktig. Men ja, jeg synes det er litt tull.
5: Men klima er jo viktig. Det synes jeg.
4: Jo, men det står tropisk skog er liksom titelen.
5: Ja.
4: Har vi tropisk skog i
5: Kanskje
4: Norge?
5: De bare skjønner at når folk skriver klima, så blir folk litt skremt. Sånne onkler og... sånne folk som ikke bryr seg om klima. Så når de skriver tropisk skog, så blir det mer sånn ja, onkel min blir ikke nok om det. Men,
3: ikke min heller.
5: Nei, ikke sant? Så det var det er en korrelasjon det, ja, der. Men at da med, når de skriver tropisk skog, så er folk mer sånn, tropisk skog, ja, blir det litt sånn... Men,
3: altså, jeg hadde trodd på det, hadde ikke vært for at jeg er aktiv tilskuer av Facebook-kommentarfelt, og ja, da leste jeg en gang om... flomvarsel på Vestlandet.
5: Ja.
3: Som er, det var helt reelt, det var flomvarsel. Det skulle regne masse, ja, og det kunne, altså det kan jo ha katastrofale følger det.
5: Ja, ja.
3: Hus kan forsvinne, eller, ja, eller så blir det ganske vått, og bilene sliter litt i Sinsenkryss og sånn, sånn som det blir i Oslo. Men, og da var alle kommentarene sånn, regna! Det har du alltid gjort på Vestlandet. Og så ble jeg bare sånn, men det er jo flomvarsel. Det sto ikke noen klima her.
4: Ja, en flomvarsel i Oslo er jo sånn en centimeter.
3: Ja, det, ja, det, det er...
5: Ja, du sier kanskje det er.
3: Ja, ja, kanskje du har rett. I så fall så ville jo borte vært best for min del. Det er jo snodig at noe ville vært sånn. Her kommer nemlig borte best av snodig.

0: Nei, nei, nei. Nå har det knota seg I teknikken. Noen har vært og knota med mikseren nå! Faen altså! Ok, vent da. Skal vi se her. I mellomtiden, Eiril. Hva har du med oss I dag? Så skal jeg bare knote litt.
1: Ja. Jeg har med meg et lovforslag.
2: Lovforslag.
1: Som vi har noen ganger her I partiet da. Hvor man Nå knotes det på hjørnet her, det det som skjer. Hvor man legger frem et forslag til noe vi synes vi bør innføre I partiet. Ja. Så skal man sjekke om dette, og så har jeg en liten tale, og så skal dere si hva dere synes om det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, skal jeg...
2: Hva lovforslaget ditt? Jeg venter I spenning.
1: Ok, kan jeg få contentum da?
0: Ja, hvilken contentum? Den her, kanskje?
1: Ja, det kan være. Ok.
2: Yes. Welcome to Jazz Radio 1.
1: All right. La meg ta dere tilbake til landbrukstiden I Norge. Storfamilien, selve bærebjelken I samfunnet.
0: Oi.
1: Bestemødre, farfar, lille Ole og tante Olga. Alle samlet rundt ett bord og ett tak.
0: Mm.
1: Bestemor lærte kusine Ragna å bake lefser, og mamma Gate tok vare på Olga som var syk. Et eget økosystem bestående av kjærlighet, fellesskap og omsorg. For litt under en uke siden konkluderte statsforvalteren I Agder om at Arendal kommune hadde brutt sin plikt til å yte forsvarlige tjenester I eldreomsorgen. Det avdekket svik I oppfølgingen av hjemmeboende eldre I Arendal, og rapporten peker på at svikten har fått flere alvorlige konsekvenser Oi. Og ført til forverret helsetilstand hos eldre. Boom! Industrialisering, arbeidslinja, sentralisering og flytting for kjærligheten. Storfamilien med lille Ole, grandtante Olga og kusine Ragna har falt. Det viktigste I det norske samfunnet har blitt arbeid. Og folk, de flytter vekk fra sine kjære besteforeldre. Samtidig som vi ikke har ressurser til oppfølging av ulike gamle hjem og andre tjenesteforeldre. Selv bor jeg og min familie langt unna mine besteforeldre, som jeg glad I. Men man har rett og slett ikke tid til å reise over hele landet for å gi dem omsorg. Om det bare hadde vært litt enklere. Dette fikk meg til å tenke. Det kommer bare flere og flere eldre, og vi står overfor den skumle, beryktede eldrebølgen.
2: Dun, dun, dun.
1: Og den bølgen skal ja til surfe.
2: Oh.
1: Jeg håper at jeg ikke alene om å huske barneserien Bestefar I lomma. Vi må rett og slett krympe besteforeldrene våre midlertidig og putte dem I gjennomsiktige lommer. Gi dem små, utrolig koselige stoler og la dem se verden sammen med oss. Eldre med dårlige knær og vanskeligheter for å flytte på seg kommer seg rundt på raske ben. Og det blir mye lettere for dem å finne på ting. Se for deg mormoren din I Tyholtårnet eller på ski I bymarka uten at hun får vondt I ryggen. I tillegg det mye mer lavterskel å ta dem med på ting. De får omsorg av familie og får se verden på en helt ny og sporty måte, som aldri før. Mindre press på helsetjenestene, samt jobbmuligheter for nyutdannede ingeniører, som må konstruere nye miniløsninger. Jeg foreslår derfor å innføre en knapp som kan krympe besteforeldrene dine, slik at de passer I lomma. På denne måten kan vi gi dem omsorg, lette presset på helsesektoren og gi nye jobber til unge nyutdannede studenter.
2: Oi!
1: Ja.
2: Ja, veldig bra. Jeg følte jeg satt I en sånn kul sånn jazzbar, ja. Som en sånn slampoesi I
1: Berlin. Jeg følte også det.
0: Kudos til rytmen på talen din.
1: Liksom. Ja.
0: Og da musikken plutselig stoppet, og så startet du på den igjen, og den startet med deg og punkterte. Altså, det her rytta politikere.
1: Ja. Ah, wow, takk dere. Det var hyggelig.
2: Kanskje det en ny strategi å fremme lovforslag I en sånn kul jazzbar?
1: Ja. Ja, kanskje vi skal lage en
0: jazzbar. Det der vi holder landsmøte.
1: Ja. Det der vi holder I den kule jazzbarn.
0: Ja. Ja.
2: Vi trenger penger, penger, penger, så vi kan kjøpe mer. Men jeg synes det var veldig bra.
1: Ja.
2: Ja, man vil jo ha besteforeldrene sine nærmere,
1: ja.
2: Men vil at de skal bo med meg.
1: Nei, men det var det som kanskje ikke kom tydelig nok frem, men det midlertidig.
2: Oh, ja.
1: Så det litt sånn at jeg kan dra og besøke farmor da, krympe henne, ta henne med I lomma, kanskje ta henne med ulike ting, og så når jeg må gjøre ting, så kan jeg forstørre henne, og så kan jeg gå. Ja, så
2: kan hun komme på juleferie.
1: Ja.
2: Ja,
1: sånn at liksom... Nei, de skal ikke bo med meg I Trondheim I et lite dukkehus. For det hadde blitt meget.
2: De kan bli med en uke I ditt studentliv.
1: Ja, ja sånn, og det så ja, hyggelig ut på byen. Sånn, de kan jo ikke det ellers, fordi de må jo sitte. Da kan man lage sånn koselig lite rom I lomma.
0: Ja, det veldig,
2: ja, det jeg veldig for.
1: Ja.
0: Det eneste at jeg en type som glemmer ting.
2: Hvor er bestemor? Hvor er bestemor?
0: For det er det ene problemet. Men jeg går jo alltid med ting i lomma og tar det ikke ut, for da glemmer jeg det.
1: Ja.
0: Så det kommer jo til å ende opp med at jeg sitter på fors.
1: Ja.
0: Og så er bestemor.
1: Har du glemt bestemor?
0: Sigurd! Sigurd! Og så blir det litt klamt, kanskje.
1: Ja, men jeg tror at om du har en egen lomme som er besteforeldrelomma, ja, så tror, ja. Altså, tror jeg ikke du kan putte noe annet inn i den.
0: Som en bag, liksom.
1: Ja, det er litt som en bag.
0: Ja,
1: og så tror jeg du må ha noen sånn AirTag-greier, eller noen sånn alarmgreier når du går langt unna, eller noe.
2: Ok, ja, men jeg får,
1: besteforeldre i lomma.
2: Ja, rett og slett.
0: Mm. Jeg er veldig for det.
1: Ja.
0: Og veldig for... slam-poesi fremføring av lovforslag.
2: Men skal vi bare stemme for lovforslaget da?
1: Ja, ja,
0: tenker vi bare kjøre på.
2: Ok, 3, 2, 1. Oi, alle er enige, så hyggelig.
1: Yay!
0: Så har jeg forberedt et lite utdrag selv faktisk av noen slam-poesi, vil dere høre?
1: Ja. Ja.
0: Det er ganske kort. Kommunale kjærester. Kommunale kjærester. Kom-anale kjærester. Kommer kjærester til meg. Jeg naver. Du lager kjærester barn. Barn som jeg kan få. Gagner samfunnet. Stem nå. Landsmøte.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
0: Det fant jeg på spark.
1: Wow.
2: Ja, helt nydelig faktisk.
0: Og kjærestene mine, de heller i glasset jeg drikker av.
1: Okay.
0: Av alle ting. De gjør faktisk det.
2: De gjør det av alle
0: they
2: ting.
0: Pour. You drink of all things.

0: med teknikken,
1: ja,
0: men
1: herlighet.
0: Jeg vet hva jeg gjorde feil nå I alle fall.
2: Da kan man lære.
0: Da kan man faktisk lære. Men vi skal videre I sendinga. Øyvind, du har med et lite stikk til oss.
1: Ja, vi kommer jo til å komme til makten en gang.
2: Ja, 100%.
1: Det jo bestemt.
0: Ja.
1: Og da tror jeg vi begynner å snakke om litt hvordan, hva har vi lyst til å bannlyse?
2: Mm-hmm.
1: Eller hva har vi lyst til å måtte gjøre ulovlig når vi kommer til makten?
2: Ja.
1: Og her et eksempel at det burde ikke være lov å ha sykkelsko, sykkelshorts og sånn sykkelbib og sånn sykkelklær
0: ja.
1: Når du sykler med elsykkel.
0: Oh,
2: ja,
1: det burde ikke være lov.
2: Med elsykkel, ja.
1: Og spesielt i liksom bybildet. Hvis du suser forbi meg på en elsykkel, når du har sykkelsko til sånn 40 000 og en sånn bib og en sånn Uno X-trøye, så kan ikke du sykle rundt på en sånn dame-elsykkel. Det går ikke.
2: Nei.
0: Nei, men det samme gjelder hvis du liksom skal løpe under 5 kilometer.
1: Nei, det
2: jeg
1: uenig.
2: Det jeg helt uenig.
0: Ja,
2: men
0: da kan du ikke ha sånn der løpebelte og løpehundebuks og løpe...
1: Nei, det jeg husker uenig.
2: Jeg også uenig.
0: Hvorfor det?
1: Fordi du, alle starter et sted, men du starter ikke å sykle på en måte.
0: Jo, men du starter jo ikke med å kjøpe inn alt utstyret.
2: Jo, men kanskje det motivasjon
1: for noe, da.
0: Ja, og bruke penger, da, eller...
2: Motivasjonen, eller sånn. At de føler seg kule, da, sikkert. Selv om du ikke synes at de kule.
0: Nei, jeg synes det dritnerd. Mm-hmm. Jeg synes at det eneste man trenger når man løper skoa, og så... Det bare så mye utstyrshysteri.
2: Jeg enig at det mye utstyrshysteri. Det kan jeg være enig i, men jeg synes ikke at man skal forbi det.
1: Nei, men dere enige i det jeg mener?
0: Ja.
2: Ja.
1: For det blir liksom noe annet, for da får du, når du løper, så gjør du det på egen maskin.
0: Ja, apropos elsykler, jeg synes man skal forbi elsparkesykler.
1: Nei, jeg synes elsykler helt greit.
0: Ja, elsykler greit, men jeg synes man skal forbi elsparkesykler.
2: Ja, det jeg enig i.
0: Fordi man har elsykler,
2: og det er så
0: og
2: mye...
0: Og det funker bra nok.
2: Ja.
0: Og da må man tråkke litt. Og det er så, ja, det er så mye...
2: Det er så mye ulykker.
0: Jeg hater... Altså, det er ingenting som jeg synes skummelere enn å gå på fortau lenger.
1: I veien... Litt,
2: nei, jeg er helt enig.
1: Og så hører du bare sånn...
2: Og på bakken... Ja.
1: Det var en elsparkesykkel, da.
0: Og hva skjedde med plinging? Hvorfor har folk sluttet å plinge?
1: Det litt flaut.
2: De sikkert litt redde, fordi, og litt flaue fordi de på elsykkel.
0: Ja,
2: jeg hadde vært veldig flau. Jeg har bare kjørt elsparkesykkel en gang i mitt liv.
1: Jeg kaller å ta elsparkesykkel en kardinalsyn.
2: Mm.
1: Men jeg gjør det jo i ny og ned, så ærlig skal jeg være. Men det fordi det et jævla deilig framgangsmiddel når man trenger det.
0: Ja, det jo
1: men
0: litt
1: jeg hadde ikke trengt det, på en måte.
2: Nei,
0: du hadde jo ikke trengt det. Men det er litt sånn sex for ekteskapet. At det noe alle gjør, men ingen helt har lyst til å innrømme.
1: Ja, det sant.
2: Ja.
0: Apropos forby, sex for ekteskapet, er dere med?
1: Ja, jeg veldig med på det.
0: Get with the times.
1: Ja. Nå må vi skjerpe oss.
2: Virkelig.
0: Ja, nå må vi skjerpe oss.
1: Så da har vi to konkrete ting. Forby de som sykler på elsykkel med
2: riktig.
1: Sykkelsko, sykkelbib og sykkelskjorte og sex for ekteskap.
0: Ja, og Voi da. Forby Voi.
1: Og Voi. Da har vi tre ting.
2: Da har vi tre ting.
1: Fantastisk. God start.
0: Flott. Alle gode ting tre.
2: Ja.
0: Og mer skal det bli. Vi skal forby utrolig mye. Det har jeg på følelsen. Apropos følelsen. Ja, den kommer også. Her feeling av V. Kristi.

0: Du hører på Punch på Radio Revolt.
1: Yes, du hører på Punch.
2: Hallo.
1: Holy, vi stressa I studio før der. Det var noe syke tekniske problemer. Men jeg tror alt gikk.
2: Jeg tror vi
1: begynte å ta opp litt sent. Men ja.
2: Vi er her.
1: Vi I studio. Det med Ådne Solheim og
2: Milla Salte.
1: Yes, det ingen Sivert I dag.
2: Nei, vi bare oss to. Og I dag så har vi valgt å spille musikk fra Finland. Med litt unntak også.
1: Ja, du, mer spesifikt så det var jo du som på en måte har styringen av denne uka.
2: Ja.
1: Og du sa jo finsk tango.
2: Jeg hadde lyst til å ha en episode om finsk tango.
1: Det på menyen.
2: Ja, det jeg veldig glad I tango. Argentinsk tango. Mm. Og så vet jeg ikke hvem som har fortalt meg en finsk tango, men det noen som I Argentina nevnte det for meg. Og siden det så har det alltid... Det har ligget I bakhodet mitt, og jeg har ikke kunnet så mye om det. Så tenkte det var gøy at vi kunne research litt.
1: Fett.
2: Så har vi funnet både bra og ikke så bra.
1: Ja, det en del av det. Når man skal hoppe ut I en sjanger ærlig, så blir det noe ræl også.
2: Ja.
1: Men vi skal starte med en veldig ikonisk sang, visst nok. Så alle der ute som finner, kjenner nok igjen den. Den heter, den heter Satuma av Reijo Taipale. Og du hører på Punch.
2: Punch.

0: Satsuma av Reiyu Taipale.
1: Ja.
0: Finns sådana som om det var japansk Satsuma, Reiyu Taipale. Men det var finsk tango, en ikonisk finsk tangolåt.
1: En uofficiell finsk nationalsång blir den omtalt som.
0: Mange kaller den det på YouTube.
1: Ja. den sangen her, den betyr eventyrland, tydeligvis. Eller sagolandet. Og jeg synes den litt eventyrlig.
0: Ja, den fin. Veldig fin.
1: Mm. Og det går kanskje litt igjen i finsk tango at de synger litt sånn, i hvert fall i kontrast til argentinsk tango, så det litt mer, jeg ser for meg at jeg kan gå rundt i en finsk skog når jeg hører det.
0: Mm.
1: Og at de danser disse dansene på noen lover i de mørke skogene.
0: Vi kommer kanskje litt mer inn på skille mellom tango senere, men per nu kan vi i hvert fall si at finsk tango er en litt mer melankolsk stil av tango, mener noen.
1: Ja, og kanskje enda mer trist.
0: Mm.
1: Og finnene tok da til seg denne tangoen, som er veldig, veldig lidenskapelig. Eller kjent for å være veldig lidenskapelig, den argentinske tangoen. Men for finnene, som er kjent for å være ganske generte, så ble dette en mer melankolsk og litt beskjeden.
0: Ikke versen. Så seksuelt. Som...
1: ikke så seksuelt, og ikke så lidenskapelig.
0: Vi er jo filmelskere, ikke finske. Jo, vi finske elskere også. Men vi er litt filmelskere, noen av oss i Bunch. Noen av de tre, bare noen. Nei, og denne sangen er jo kanskje kjent for noen som sangen så var i Piken med fyrstikkeskene, det vel den heter, av Aki Kaurismäki. Piken fra fyrstikkfabrikken, mener jeg, beklager. Og han er jo veldig kjent for å ha fulle lange scener med fulle finske sanger i seg, i filmene sine. Og han er jo på en måte for mange det visuelle versjonen av finsk tango, fordi det liksom... han er sånn melankolsk og atmosfærisk.
1: Ja.
0: Deadpan humor og ja. Så det finnes et veldig fint YouTube-klikk fra den filmen, den scene du kan se hvor denne sangen spilles. Og det skjer masse rare ting
1: på YouTube. Det har jeg aldri lyst til å se.
0: Men! Tenk, det finnes ikke bare finske folk som liker å spille denne sangen.
1: Absolutt ikke.
0: Fordi når Frank Zappa spilte i Finland en eller annen gang.
1: I 70-tallet, ja.
0: Så hadde det seg sånn at de bandet som en overraskelse skulle prøve å spille ned sangen bare ved å bruke noter, så de hadde ikke hørt den før.
1: De hadde ikke hørt den før, og de kunne absolutt ikke språket.
0: Og den har vi kastet med, fordi ærlig talt, i finsk tango så høres ganske mye ganske likt ut. Ja. Så vi måtte tøye litt på strikken her og finne litt andre ting også.
1: Ja.
0: Så her er Frank Zappa sitt cover av Satsuma live.
1: Vi er på Punch.
0: Punch!
2: Now you better leave the lights on stage because we have to read this music. We've never played it before.

0: Vi beklager for å avslutte den flotte sekvensen der, men rett etter det så fade den inn i en ny sang. Og her skal vi bare ha finsk sang. Så det var Satuma covera av Frank Zappa i Helsinki i 1974.
1: Det er en kul versjon.
0: Ganske grovt, ganske dårlig finsk.
1: Kjempedårlig finsk. Jeg har veldig lyst til å få tilbakemelding fra en som snakker finsk om
0: Zappa er god.
1: Om Zappa klarer det.
0: Men det var i alle fall litt mer spenstig enn tangoen vi hørte på i sted. For better or for worse, det får publikum bestemme.
1: Ja.
0: Men, Milla, nå skal du behandles som finsk tangoekspert her.
1: Ja.
0: Fortell meg litt om små historier om finsk tango.
1: Ok.
0: Eller tango, kanskje?
1: Tango. Tango er jo en dans som oppstod i Buenos Aires i Argentina rundt århundreskiftet fra 1800 til 1900-tallet. Og er jo kjent, som jeg så vidt nevnte, for å være veldig lidenskapelig, at man danser for å uttrykke følelser og kommunisere, heller enn med ord. Og etter, eller tidlig 1900-tallet, så tok sjømenn med seg tangoen til Europa, så vidt jeg vet. Og den kom ikke rett i Finland. Den ble mest populær i Paris. I Frankrike først.
0: I mening. Party City.
1: Party City. Og den tror jeg fortsatt, jeg tror det fortsatt er mye tango-kultur igjen i Paris nå. Men ja, det startet i Paris i Europa.
0: Ja.
1: Før det kom til Finland etter hvert.
0: Da kan vi kanskje vise et eksempel på den franske tangoen da, før vi dykker dypere i finsk.
1: Jep.
0: Vi fant et opptak som er tatt opp i 1909. Det er Banda,
1: i Paris.
0: Banda Paté med El Mamao. Du hører på Punch!
1: Punch!

0: Yes, det var El Mama fra 1909. Kanskje noe av det gamleste som har blitt spilt på Punch.
1: Ja.
0: Av Banda Paté.
1: Banda Paté.
0: For de som kanskje har hoppet inn nå, så spilte vi ikke den sangen fordi det er favorittsangen vår. Vi spilte Nei. Det fordi vi har om finsk tango. Og det var fransk tango.
1: Det var fransk tango.
0: Og så må vi liksom gi litt historisk kontekst da.
1: Ja. Og så er det gøy å høre hvordan de skiller seg fra hverandre.
0: Ja, absolutt.
1: For dette er...
0: Det er marsjerende, så litt sånn... Det er, jeg vet ikke om man kan kalle det... Altså, det er jo ikke trist.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Ja.
1: Det er, jeg synes det er muntert.
0: Ja, veldig muntert. Men det var, ja, det var marsjerende.
1: Det var marsjerende i fransk tango.
0: Man bare søker på fransk tango fra
1: 1900,
0: og så finner man det der.
1: Det er det man kommer til.
0: Men vi kunne jo gå videre til... Eller, jeg husker ikke det enda. Vil du fortelle om når det hittet Finland, da?
1: Ja. Tango-bevegelsen flytter seg fra Paris og etter hvert nordover i Europa. Og det kommer til Finland, og det er det her jeg synes er veldig interessant med nettopp finsk tango, at tango som er en måte å uttrykke følelser på, blir veldig viktig i Finland på starten av 1900-tallet, fordi at, som jeg har lest hvertfall og hørt litt om, fordi det ble en måte å uttrykke vonde følelser de bar på etter krigen. Og kanskje det også passer veldig godt til finnene som er kjent for å være generte, fordi de ville heller danse enn å snakke.
0: Ja.
1: Denne bevegelsen ble såpass stor, eller tango ble såpass populært i Finland, at det nå regnes som en veldig viktig del av finsk folkekultur, eller hva man skal kalle det. Og, ja.
0: Kult.
1: Og så ble det ble mer og mer populært, men det hadde vel spesielt populært på 50- og 60-tallet, som er litt det vi skal videre til.
0: Ja.
1: At tango vi skal spille.
0: Vi skal vel nå gå til 1954 med Oliva Virta. Som har en sang som heter Taisi Ku, som også har blitt spilt av mange andre kjente finske tangofolk, sånn som Reijo Taipale vi allerede har spilt.
1: Ja.
0: Men her kommer Taisi Ku. Sånn. Du hører den på Punch.

0: Tricycle av Ola Virta. Er det du har i bakgrunnen? Den er veldig fin.
1: Den er veldig fin. Den er veldig ordentlig tango.
0: Men ikke for å være daff, men jeg synes at vi kanskje må ham it up litt, gjøre det litt mer moderne. Ganske
1: enig,
0: snart.
1: Enig.
0: Fordi at en ting vi kan snakke litt om da, er jo at det finnes tango, som du sa, hadde blitt en del av kulturen i Finland.
1: Mm.
0: Som viste i film og deres asosiale kultur, og at de ikke snakker med hverandre, men bare danser i stedet.
1: Mm.
0: Som er veldig fint egentlig på en eller annen måte. Men det har jo også på en måte fortsette å eksistere. Ja. Det var ikke sånn at det var en wave i 10 år, og så stoppet det helt.
1: Nei, det har blitt, eller det ble vel etablert i Finland.
0: Ja, også, men jeg mener også at det utviklet seg, og ja, at nye ja, artister ja. Også har blitt influenced av det, visst nok.
1: Ja. Og det, vi skal komme med litt, eller veldig mye nyere
0: ja.
1: Finsk tango, om ikke så lenge.
0: Jeg aner ikke når den her er fra, men vi har funnet en dame.
1: Yay!
0: Hun heter Jona.
1: Litt lady action, som ja. Han kalte
0: den. Nei, det er ikke et sitat fra meg. Og hun Jona. Har en sang, En Ena Varieta Mavoy, som jeg ikke husker når det er fra, men den er nyere, og vi skal finne når den er fra mens sangen spiller, fordi vi er uprofesjonelle.
1: Ja.
0: Så her kommer Jona med En Ena Varieta Mavoy. Ja!

0: Det er Jona med en ena vajeta mavoi.
1: Som kom ut i?
0: Jeg tror 2014.
1: 2014.
0: Var det da det jeg klarte å
1: ja,
0: finne?
1: Ja, det var det. Det var det.
0: Ja, det må sies. Det litt vanskelig å researche den der sjangen. For alt står på finsk overalt.
1: Jep.
0: I alle fall når man prøver å gå litt nisht. Og det er jo det vi prøver å gjøre ish på Punch.
1: Ja.
0: Jona er ikke så kjent. Men hun driver fortsatt med litt sånn gamle tradisjoner i sin ganske nye musikk. 2014, som sagt.
1: Mm.
0: Det er jo ganske sånn bolero og mambo influensert.
1: Ja.
0: Vi sammenligner det litt innad med sangen Sway.
1: Ja.
0: When the rhythm starts to play with me.
1: Jeg synes vi kommer innom veldig mye forskjellige typer tango her.
0: Ja.
1: Det hører man godt.
0: Og det er kanskje et tidspunkt for å nevne det finske språket, og at det, jeg synes i alle fall personlig, at det ringer veldig bra musikalsk. Det er skikkelig fint språk å høre på.
1: Enig.
0: Det har så mye personlighet til seg.
1: Ja.
0: Det spretter veldig fint. Og det passer veldig bra for noe mer jazzy, sånn som dette.
1: Ja.
0: Synes jeg da.
1: Det passer veldig, jeg er enig. Og jeg synes jo også at jeg har hørt mye finsk tango, og tenkt at det er spansk. Det er noe likhet der, men finsk er jo et veldig melodisk språk. Jeg er veldig enig.
0: Det er noe gøy med å dykke inn i de her typer sjangerene, hvor et land bare har på en måte adoptert en sjanger som egentlig er fra en annen plass.
1: Mm.
0: Kanskje gjorde litt forskjell, det er litt mer sånn i mål i Finland, men det minner også litt om den forrige sendingen vi hadde i Punch var jo om Senegal, og spesielt at de var veldig influensert av kubansk musikk.
1: Morsomme koblinger.
0: Så jeg får litt retrospekt her. Jeg tenker på det igjen. Det er litt moro.
1: Hør på den sendingen også, hvis
0: man
1: er interessert i det.
0: Ja, hør på alle sendingene noensinne laget. Hvis dere at finnes en Punch-sending hvor Erlend Mørk blir intervjuet.
1: Den har jeg faktisk
0: hørt på. For sånn 3 år siden. Den er koselig.
1: Jeg hadde veldig lyst til å høre
0: på det. Før så fikk de A-list kjendiser på Punch. Men vi har bare hverandre. Og finsk tango.
1: Ja. Men jeg synes
0: at det er nok.
1: Ja, det holder på meg.
0: Vi skal vel gå videre da.
1: Ja. Vi skal over til en fyr som er veldig anerkjent i den finske tango-musikk-tradisjonen. Han heter Topi Sorsakoski. Og han har med seg The Agents.
0: Oh yeah, The Agents.
1: Litt usikker om det er bandet hans, men jeg regner med det.
0: Vi får håpe at det er det, i alle fall.
1: Ja, og vi skal høre Soruyen Kitara.
0: Nå kommer vi på en finsk tango-ballade her. Så bare sette seg tilbake og nyte på Punch.
1: Nil Hylja.

0: Jeg tror vi gir oss der.
1: Ikke at det her er dårlig musikk. Ja, vi kan prate litt over den da. Bakgrunnsmusikk.
0: Ja.
1: Unnskyld, jeg var kanskje litt harsh med å drive og prate om det som noe ræl.
0: Ja, jeg ble faktisk jo, positivt overrasket.
1: Ja, den er jo kunstnerisk på sin måte.
0: Ja.
1: Selv om det er litt gimmicky, kanskje. Men, vet du hva, den groove, though. Den groove.
0: Ja.
1: Den, jeg vet ikke om det er kanskje litt rart å si nå i dette punktet, men den på en måte tango med de der type finske med de finske karakteristikkene i seg minner meg litt om noenlunde Kaisers orkestra.
0: Ja.
1: Her og der, i små deler.
0: Det er faktisk enig.
1: Litt sånn maestro-era.
0: Ja.
1: Her og der, jeg tenkte litt på det. Nei, det er bare en liten tanke.
0: Ja.
1: De er jo glad i litt sånn, de er glad i litt sånn gypsy-tango da.
0: Ja.
1: Men ja, det dere hørte altså Sveng med Sveng og Nuevo. Så hvis noensinne vil høre fire munnspiller inn i øret i en time, så sjekker du et album av Sveng.
0: Eller bare hør på Sveng.
1: Ja, jeg tenker vi ikke prater mer om Sveng.
0: Jeg tror vi gjør det der.
1: Men jeg føler vi har visst ganske mye forskjellig som går veldig under finsk tango-paraplyen.
0: Ja, og det er, som man sikkert merker, mye variasjon.
1: Ja.
0: Som vitner om en lang tid med mye
1: tango.
0: Mye tango i Finland.
1: Jeg tror resten av sendingen blir å være litt mindre relatert, for nå skal vi bare kose oss med litt god musikk som kanskje er litt halvvis relatert til tango,
0: ja,
1: her og der. Men i alle fall, når Milla sa at hun skulle ha finsk som tema,
0: mm-hmm,
1: så begynte jeg å skumme med munnen, fordi det er bare ett eksperimentelt band fra Finland jeg hører på, og de heter Paavo Harju. Og de var mest aktive for slutten av 2000-tallet. Og de er religiøse av noen slags, som de er sånn megakonservative i en eller annen religion. Jeg vet ikke hvilken.
0: Det er dem vi skal finne.
1: De er sånn katolikker eller noe.
0: Ja, ok.
1: Og er det tango? Nei. Men når finsk tango handler om moll og om litt strummy vibes, og nei, jeg vet ikke, jeg har ikke så mye argument her. Kanskje du kan prøve å danse finsk tango til Paavo Harju. Men det er egentlig bare unnskyld for at jeg kan vise finsk musikk jeg liker.
0: Ja, vi lar den gå.
1: Lar du meg sette på én sang?
0: Det er greit.
1: Takk.
0: Det er greit.
1: Ok, nå kommer Paavo Harju med Valo Tiku Kaikinläpi fra deres første album, som dere bør sjekke ut hvis dere fucker med rar musikk. Let's go.
0: Du er på punch.
1: Punch!

0: Det var Prolog Tango Appassionada av Astor Piazzolla.
1: Wow.
0: Ja, den er fin.
1: Den er dramatisk. Litt trist å si, kanskje min favoritt i dag, selv om den ikke er finsk. Beklager alle finske
0: sanger. Men vet du hva? Det synes jeg er veldig greit. Ja. Fordi det er tross alt originalt fra Argentina.
1: Ja. Og den, og den er ekstremt vakker.
0: Ja, den er veldig, veldig fin.
1: Men det er også mye musikk her, sånn som Sveng. Det beste bandet noensinne. Det er gøy, for jeg elsker et band som heter Skræng. Men ja, ok. Du snakket om at jeg var fra Happy Together.
0: Ja.
1: Av Wong Kar-wai.
0: Ja.
1: Så la oss fortsette på The Film Train med å prate litt, bare kort om Aki Kaurismäki.
0: Ja.
1: Tidligere i dag så pratet jeg med pappa på telefonen, og han spurte hva jeg skulle ha sending om. Og sa jeg, finsk tango. Og sa han, du må prate om Kaurismäki. Da sa jeg, ok. Så vi skal prate litt om Kaurismäki, fordi han er jo kanskje en av de, han er jo uten tvil den mest kjente finske filmregissøren da, men han elsker også musikk. Mm. Han har en litt trademark, så langt jeg vet i hvert fall ikke, sa Dahl filmen hans, med at han liker å ha en scene hvor han bare spiller ut en hel sang, og man bare ser på musikere han spiller, og ser på folk danse. Og det var jo et eksempel på det, var jo Satuma, som vi spilte først i dag, Reijo Taipale, som han hadde i piken i, på, fra Fyrstykkfabrikken, eller hva den heter.
0: Ja, dette kan du.
1: Men jeg tenkte det var verdt å nevne, både fordi pappa kommanderte meg, og også fordi at det er jo et poeng å snakke om at grunnen til at mange folk som ikke er fra Finland vet om finsk tango generelt som bevegelse, er fordi at Kaurismäki sine filmer har det litt innebygd.
0: Ja.
1: Og han er for mange et vindu inn i finsk kultur, og dermed også så har det puttet mye øya på at wow, finsk folk digger tango av en grunn. Mm. Og de danser til det mens de ser sur ut.
0: Ja.
1: Og de gjør det i stedet for å snakke.
0: Snakke.
1: Så dermed så tok jeg også den muligheten til å ta med noen sanger som har vært i Kaurismäki-filmer som jeg digger. Så nå, fuck finsk, nå bare bare for en sang, så vil jeg gå til filmen I Hire the Contract Killer, som har en fantastisk scene i seg,

0: Blinding Lights av Joe Strummer fra The Clash, som vi da spilte for de som ikke har fått med seg i dag. I dag har vi snakket om finsk tango, og så på en eller annen måte så klarte vi å gjøre det til en unnskyld til å spille religiøs freak folk fra Finland, og av en av grunn Joe Strummer, fordi at han spilte med sangen i en Kaurismäki-film, og Kaurismäki, spør du meg, er litt viktig for finsk tango.
1: Ja.
0: På en eller annen rar måte.
1: Det har en sammenheng, det har en sammenheng.
0: Så det var jo du som hadde med deg tema. Vil du kanskje konkludere litt?
1: Ja.
0: Fortell om finsk tango litt igjen.
1: Jeg skal gi en liten oppsummering. Ja. Finsk tango, vi har jo vært inne på mye forskjellig av det som innebærer finsk tango. Jeg vil jo snakke om dette som jeg nevnte i sted, fordi at jeg er veldig glad i argentinsk tango, og fikk beskjed av noen i Argentina en eller annen gang at det fantes noe som heter finsk tango. Og så har vi researchet litt, og det er noe jeg synes er veldig gøy, den dansedelen med det, som vi egentlig ikke har vært noe inne på, for vi fokuserer mer på musikken, men når de danser denne tangoen, har jeg hørt at en ting er at de alltid kårer en dronning og en konge, som jeg tror er en spesielt for finsk tango. Og så er det også sånn at hvis du byr opp noen når du er i Finland og danser tango, så må du danse med dem i to sanger. Det er ikke lov til å gi seg etter en sang. Så de har litt, eller de har ordentlig tradisjon for hva som er finsk tango, og hvordan det skiller seg fra den argentinske.
0: Ja, det må vi kanskje, før vi har slutt, må vi prøve å finne ord på det.
1: Ja.
0: Hva skiller det, i din mening?
1: Jeg synes at noe av det tydeligste er at det er mye mer nedstemt og trist, melankolsk.
0: Mm.
1: Jeg synes også at når jeg tenker på Finland, så tenker jeg på Mimitrolle.
0: Ja, ok, nå er jeg spent på hva
1: koblinger. Ja, jeg tenkte på dette, at hva er det egentlig jeg vet om Finland utenom dette, og det er Mimitrolle og Snusmumrikken. Mm. Og han for meg er egentlig veldig argentinsk.
0: Hva er det? Det kan bety det.
1: Han, jeg vet ikke om jeg kan utgive noe mer enn at han har

0: en argentinsk vibe.
1: Ja, jeg tror han gir meg finsk tango-vibe, fordi han litt melankolsk.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men,
1: og jeg vil være han på Halloween, men det urelatert.
0: Det synes jeg du skal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du bør være en bæsj.
0: Nei. Men, ja.
1: Forferdelig.
0: finsk tango. Det er eventyr og skog og triste toner på meg. Hva med deg?
1: Du, jeg vet ikke. Jeg har ikke så godt grip på tango, men jeg har blitt underholdt i dag, for å si det mildt.
0: Det har jo vært litt oppstemt.
1: Litt kvalitetshopp,
0: eller? Ja, definitivt. Og ja.
1: Men jeg synes mange av de der klassiske, de er veldig fine.
0: Ja.
1: Altså de litt gamle. Og det er veldig kult, på en måte, at Finland har denne tradisjonen. Det er jo egentlig en veldig fin sjanger å ha.
0: Mm.
1: Hva har Norge, bortsett fra folkmusikk, liksom? Ja. Russmusikk, det er vår nasjonal pride.
0: Det er vår uoffisielle.
1: Nei, du sa at du tenker på Mumitrollen når man tenker på Finland, men jeg tenker på Bastua.
0: På sauna?
1: Ja,
0: ja.
1: Det hadde vært bra å høre på i en sauna.
0: Vet du hva? Være i en sauna, og så dra på finstango etterpå.
1: Og så være nødt til å danse med noen to sanger, selv om du ikke liker dem, fordi at det er sånn det funker.
0: Det er sånn det funker.
1: Og så drikke seg forderva på vodka, eller hva de gjør.
0: Eller hva de drikker i Finland, ja.
1: Ja, som om det ikke har vært nok curry-smak i snakk. La oss prate mer. Fordi... ja, jeg var jo den som kunne ingenting i denne sendingen, og Milla var eksperten. Men når hun har beskrevet og spilt finsk tango til meg, så har jeg tenkt på at det er på en måte at Finland har tatt en sjanger, og så har de snudd den litt til å være mer melankolsk og passe mer deres kultur på sin nedstemte og asosiale måte. Og det fikk meg til å tenke på currysmak i filmen Høstgulleblader, fordi der er det en sang som er en synthpop-sang.
0: Ja.
1: En finsk synpop-sang, som de har klart å gjøre veldig nesent til tross for at det er en veldig glad sjanger, tradisjonelt sett.
0: Mm.
1: Så jeg har tatt med den. Den heter Syntinut Surun Ja Poeto Petit Mixin Av Most Tytot Lengste skinn. Og det er en dritbra sang, og det er kanskje det mest moderne Finland har gjort av å snu en glad sjanger til å bli trist, sånn som dem. Og den er veldig flott. Men takk for i dag.
0: Takk for i dag.
1: Takk for finsk tango, Milla.
0: Takk, det samme.
1: Vi må ta en dans eller to.
0: Ja, vi må da.
1: Mot begges vilje. Ha det bra. Ha det. Du har hørt på Pearl.

0: tennis! I frelseren Jesu Kristi navn, tennis! Hva, har dere fått AIDS, eller?
1: Helge, skjerp deg!
0: Nei, skeptisk! Jævlig skeptisk!
2: Det er sant, og du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Vi er jo en gjeng med kjønnsambiguøse folk.
3: Kjønnsforvirrede mennesker.
2: Kjønnsforvirrede mennesker.
3: Mindre woke å si det.
2: Ja. Jeg kommer til å snuble mindre over ordene mine. Men i hvert fall, dere fikk jo høre for eksempel av Fritz at de bruker alle pronomen. Nå skal jeg komme med en liten hemmelighet. Det er egentlig jeg også. I know! Jeg har skammet dere alle.
4: The reveal!
2: Sjukt! Nei, men altså, det er det. Og det er litt samme med Frida, vet jeg. Low-key, vi bryr oss ikke. Men jeg brukte alle pronomen så lenge, og alle brukte hun. Så jeg var sånn, ok, vi må ha litt mer radical vinkling på det her. Og det har funket veldig godt, faktisk. Men som den litt kjønnsforvirra gjengen vi er, så spør jeg, hva er kjønn for dere? Hva betyr kjønn for dere? Hva føler dere rundt ordet kjønn?
3: Oi, det er et stort spørsmål da.
2: Ja.
4: Kjempestort.
3: Skal jeg begynne? Nå bare
4: ser vi på deg. Vi ser til vårt orakel.
2: Hjelp.
3: Som er den som også er sånn, I don't know.
2: I don't care.
3: Jeg vet ikke, jeg føler at kjønn er veldig sosialt. Ja. Altså sånn, åpenbart så har vi noen biologiske greier, men i min hverdag så preger ikke det meg sånn drit mye. På en måte. Annet enn at jeg sitter på do da. Jeg står ikke, på en måte. Ja. Oi, det var privat.
4: Men sånn, wow.
3: Ja, men sånn, det føler jeg på en måte det mest biologiske, at det påvirker meg, at jeg sitter. Mm. Men ja, jeg føler det veldig sosialt. Men jeg tenker ikke så mye. Eller sånn, jeg er sånn, I'm a person.
2: Yeah.
3: I don't care.
2: Enig.
3: På en måte, så for meg er det litt diffust, hele kjønnsbegrepet.
2: Ja.
3: For jeg er sånn, I don't care.
2: Ja, men egentlig enig. Og jeg føler også det sikkert har vært mye av grunnen til at man liksom kommer til det valget da, at man er sånn, faen, det okay, var ikke sis i hvert fall, er at man er litt sånn, nei, men jeg skjønner ikke, man relaterer aldri helt til den der føle seg som en kvinne, på en måte.
3: Ja, for det er noe med når folk sier, ok, ja, og så vi kvinner.
2: No. Ja, men det er det. Right there. For jeg er sånn, jeg bryr, altså til vanlig, folk bare behandler meg som de behandler meg, og folk behandler deg jo på en måte basert på hvordan de kjenner deg. Mm. Men det når man blir gruppa inn i veldig sånn, dere jenter, så er jeg sånn, Ikke sant? men på en måte da, men ikke egentlig, ikke sant? Men sånn,
3: ja. Men det er det jeg føler er den sosiale delen. At man blir veldig liksom putet i. Ja, men du må være i den gruppen.
2: Ja, man blir puttet så sykt i gruppe.
3: Mm-hmm.
2: Ja. Hva tenker du, Frida?
4: Ja, jeg er enig. Hele greia er, ja, det er liksom sånn noe jeg ikke tenker over når jeg ikke må, liksom. Det er sånn, når jeg føler at jeg eksisterer komfortabelt i meg selv, helt til noen er sånn, åja, den gruppa. Du bør gjøre det fordi du er sånn.
2: Yeah.
4: Og så føler jeg at hele greia er litt sånn, ja, hele konseptet er liksom diffust. Fordi jeg er litt motsatt av deg når jeg bruker hun de pronomen, så er det fordi sånn, jeg hadde digget det hvis alle sa de dem til meg, men jeg anerkjenner med hvordan jeg presenterer meg og hvordan jeg liker å se ut, så kommer folk og sier hun. Og det går greit nok. Det er ikke noe jeg sånn, blir kjempeukomfortabel av. Men jeg tror det er mer sånn, jeg vet inni meg, at sånn, det blir ikke helt.
2: Ja.
4: Jeg er noe litt på siden. Jeg er noe litt mer flytende dypest inni meg.
2: Innerst inni.
4: Ja.
2: Men er det, nå spør jeg åpent i rommet, tror vi at det handler om latskap? Det at vi er litt sånn, nei, den kebab blir god.
3: Ja. Nei.
2: Mye?
3: Nei.
4: Litt.
3: Men, jeg vet ikke, jeg tror på en måte at de aller fleste går ikke rundt og tenker daglig på hvilket kjønn de er.
4: Nei.
3: Men de aller fleste er jo helt komfortabel med å bli plassert i en bås, for det blir man fra man blir født. Man får et farge på det teppet. Og så er det noen som synes det er litt sånn, men la, jeg vet ikke.
2: Ja.
3: Det er et godt spørsmål.
2: Takk.
4: Ja, og det er liksom sånn, jeg føler det å ikke helt ta et valg også et valg.
2: Ja.
4: I det. Det,
2: så, det litt aktivt valg det også.
4: Ja, ja, så det ikke bare liksom landskap sånn, og nei, jeg bryr meg ikke, jeg utenfor det. Mm. Det også liksom å ta et steg utenfor og være sånn, og ja, jeg skal kanskje være mer her enn inn i de boksene.
3: Mm. Jeg føler landskap jo å føle at man ikke passer inn i boksen og være sånn, vet du hva? Jeg bare blir der.
2: Ja, ja, ja, ja. Det er klart. Ja. Det er sant. Med de siste closing-ordene, så skal vi tenke litt mer på det, imens vi hører på T-skjorte med Nirvana på av Brille Jesus.
3: That's a thinker.

0: Hva faen, er du homo, eller?
1: Jeg ikke homo. Ja, kanskje jeg litt homo, da.
2: Det sant, du hører på Regnbueverden på Radio Revolt.
0: Yeah.
2: Og Fritz.
0: Ja.
2: Frida.
1: Ja.
2: Dere gamle. Takk, bare gøy.
0: Ja. Du baby.
1: Du veldig liten.
2: Egentlig så tror jeg mer at det at jeg baby. Men som the baby here, så har jeg valgt å kalle dette innslaget for Teach Me Papa. Oh, hvor jeg spør mine skjeve, kjønnsflytende elders om tips. Så jeg bare fyrer løs.
0: Er det konkurranse?
1: Hvem som gir best tips?
2: nei, nå er dere mamma og pappa, ok? Nå må dere være litt snille.
0: Ja, men vi er litt krangling.
2: Det er litt skilsmisse foreldre.
1: Ja. Der, forholdet er litt on the rocks. Okay. Men,
0: Jeg har forlatt.
2: Unnskyld, det var Fritz cheater, gutta.
1: Deadbeat dad.
0: Men jeg har jo faktisk forlatt Frida.
1: Ja, ja.
2: Du har det.
0: Din, ikke vilje. Ja, som jeg bor jo ikke her.
1: Nora, din pappa skal flytte til Bergen og forlatt oss.
2: Men første spørsmål. Fritz og Frida, nå er jeg... jeg kan si det Frida. Frida, nå er jeg, Frida, 20 år gammel. Hva vil dere si til meg?
1: Oi.
2: Hva er et råd dere vil gi unge dere på 20 år? Akkurat begynt å se verden.
1: Wow.
0: Covid kommer snart, skynd deg for helvete. Okay. Nei, det var ok. Men jeg ville jo... Til meg 20 år, liksom.
2: Ja, eller til meg som 20-åring.
0: Eller til deg som 20-åring, du er jo 20.
2: Ja. Lettere å si hvis du ser for deg lille deg på meg.
0: Du, det er faktisk ikke så langt unna. Det er som å se seg selv litt beilig.
2: Ja, vi ligner litt, faktisk.
0: Ja, og da jeg var 20, så hadde jeg også brunt hår.
2: Oi, kanskje jeg får blånt hår når jeg er 40, farget, sånn som deg.
0: Ja, men kanskje.
2: Kanskje.
0: Ja. Nei, jeg ville nok ikke være så redd for å prøve ut nye ting.
2: Okay.
0: Ting er, du er ikke defined by alt du prøver ut hele tiden. Så prøv. Ja, prøv hårstil, klesstil, uttrykksmåter, idretter, teater.
2: Ikke vær så redd, liksom.
0: Ja.
2: Nice.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hopp i det.
2: Ja. Du er jo ikke så gammel, men du kan gi...
0: Hei!
2: Nå snakker jeg til Frida. Frida, forresten, du er ikke så gammel, men...
0: Ja, men så god med egen, du er gammel.
1: Men jeg har fortsatt råd, jeg har fortsatt vis råd. Ja, litt relatert til det. Dum deg ut, masse. Gjør dumme ting. De fleste folkene du møter kommer du aldri til å møte noen gang igjen. Snakk med dem, si dumme ting, det går helt fint. Og kom deg for helvete ut av det forholdet du er. Ikke til deg, men til meg 20 år.
0: Word.
1: Ja.
2: Så har jeg, for vi har ikke så mye tid, så skal jeg hoppe til det gøyeste spørsmålet. For jeg vet ikke, du, Frida,
1: yeah,
2: er ikke i et forhold. Jeg vet ikke med deg, Fritz. Er du? Gi meg noen sjekketips, ok? Gi 20 år gamle dere noen sjekketips. For denne skjeve, skumle verdenen vi er i.
0: Jeg tror først og fremst bare snakk med folk du har lyst til å bli kjent med. For jeg synes i hvert fall i Trondheim så er det litt vanskelig å navigere. Og så har jo The Straits tatt over veldig mange stiler, så du kan ikke lenger...
2: Karabinekrok og...
0: Sant, det er litt vanskelig. Den tror jeg er fortsatt litt safe, men you never know. Du kan bare være glad i klatre.
2: Ja, jeg har brent meg på den.
0: Men jeg vil nok... det føler jeg er et slags tips. Det er å bare tørre å bli kjent med dem. Snakke med folk.
1: Ja, igjen. Ikke vær redd for å dumme deg ut, og ikke vær redd for å bli likt. Det er den beste følelsen i verden å like noen andre, men ikke vær redd for å ikke bli likt tilbake, fordi det er du som liksom har alt det fine når du liker noen.
2: Nydelig. Og med den så får vi Rollin av Max.

0: Kong Harald, hvem er regnbueverden for?
1: Nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner.
2: May he rest in peace.
3: Enda nærmere med det programmet.
2: Ja, regnbueverden er for alle, i alle regioner i hele Norge.
3: Og verden.
2: Hvis dere vil. Nå.
3: Det er consensual.
2: Det er consensual. Vi praktiserer consent her på regnbueverden. Nå skal vi videre. Vi skal inn i en liten diskusjonsdel av programmet, for jeg tenkte som tre folk. Så er vi sikkert ganske gode på å fortelle om våre egne meninger og diskutere litt det å være ikke-binær. Jeg kommer til å bruke ikke-binær for det lettest. I verden, ok?
4: Ja.
2: Så jeg bare vil på en måte ha litt tanker om hvordan er det på en måte å være ikke-binær, whatever, i en verden med så lite representasjon i media, i popkultur. Har vi noen bra liksom representasjon som er noen folk, noen kjendiser som vi liker, ser opp til, noen serier eller filmer som gjør representasjon bra? Eller er det dry as a Sahara desert out there? Hva tenker vi liksom?
4: Jeg tenkte på en ting i dag.
2: Ja.
4: Veldig tidlig ute med NB.
2: Mm.
4: Eller ikke binære.
2: Ja.
4: Orps. Husker dere Orps?
3: Ja.
4: Jannik. Ingen visste om det var gutt eller jente. Og det får man ikke vite i løpet av serien.
3: Wow.
4: Og den var i 2009.
3: Det er tidligere.
4: Og det er ungdommer, liksom. Så jeg bare kom på det i dag. Men jeg tenkte, wow. Hadde mine do-tanker. Jannik.
2: Jannik fra Orps.
4: Orps?
2: Ja. Ok.
4: Mm. Orps. Hvis du ikke har sett Orps, det må du se. Det er fantastisk.
2: Greit, jeg kan ikke huske å sette det. Det kan være at jeg har sett det før jeg ble bevisst, skjønner du?
4: Ja, det kan være.
2: Ja, fordi jeg var ikke så bevisst i 2009.
4: Nei, på en måte. Nei, det er faktisk sant.
2: Ja.
4: Du er så bevisst.
3: Det var da krullet av det.
4: Men jeg liker spørsmålet. Jeg tror det er... Jeg synes det er ganske lite.
2: Ja, enig.
4: Ja, som til ut til liksom, den generelle befolkningen, mm. så er det veldig lite representasjon.
2: Det er
4: ja.
2: Det.
3: Og det er også veldig lite som viser hvor liksom, flytende det kan være.
2: Ja.
3: Det er, liksom, når det første er representasjon, så er det veldig androgynt.
2: Ja.
3: Da er det sånn, og hvis man er ikke binær, så må man være midt imellom kvinne og mann på et eller annet sted. Og man må være så tynn og hvit med... liksom kort, brunt ja, hår.
2: Jeg snakker faktisk med søsteren min om det her. Hvis man skal være ikke-binær, så må man være født kvinne, men se ut som en mannlig twink.
3: Ja, ja. Det er det som er
2: liksom, det er en god oppsummering. Det er stereotypien.
3: Ja.
2: Og i media, jeg er jo, som jeg sier hver episode, fordi jeg vil snakke om film, en film. og det er veldig, veldig, veldig lite ikke-binær representasjon i filmserier. Bøker, tegneserier litt mer, men allikevel lite.
4: Veldig lite.
2: Og det er og kjendiser, skuespillere, artister som er bare er ikke-binære, og det er bare et fakta, og de bare er der. Og, det
3: og som i hvert fall er ute som ikke-binære.
2: Ja. Ja.
4: Du har jo Emma Corrin, som spilte Princess Diana.
3: Love.
2: Og du har også Emma Darcy fra House of the Dragon, som jeg elsker, som Loki var sånn bauta for meg. For å liksom, og jeg vet at det føles veldig nylig, men allikevel liksom den karakteren bare kunne bli spilt av en ikke-binær person, åpnet veldig øynene mine med at ok, men det her må ikke være noe jeg bare føler inni meg, det kan være bare et fakta i verden, og det er helt ok liksom.
4: Ja.
2: Mm.
4: Og så har du jo Heartstopper da, Darcy.
3: Ja. Ja,
4: Heartstopper, som jeg tror ikke Darcy er det, ikke binær i The Comics, men i serien er det jo det.
2: Så gjør de dem det.
4: Ja, fordi skuespilleren... jeg tror skuespilleren bruker he they nå.
2: Yeah.
4: Men da de begynte å spille inn, så brukte skuespilleren she. Men så det har vært en reise der da.
3: Ja.
4: Ja.
3: Enda en karakter fra TV-serien som er litt... et sted hvor jeg ikke forventet ikke binær representation. The Good Place, hvis noen har sett det. Janet er veldig god ikke binær representation, som er en robot av noe slag, som er veldig feminint presenterende, sikkert derfor jeg liksom sånn, knytter meg til dem, men det er da en sånn robot som, eller ikke robot egentlig, bare sånn en entitet som skal i da deres versjon av himmelen skal svare på alle spørsmål og har all kunnskapen i verden.
2: Mm.
3: Og forelsker seg en karakter som heter Jason, som
2: Jason.
3: Konsekvent kaller dem for en jente og my girl og hun. Så da catchphrasen deres blir not a girl. som hver eneste gang tar den fighten og sier not a girl, not a girl. Som, det er en veldig gøy karakter som, som blir veldig ikke-binær representation for meg.
4: Og The Good Place, det er vel en ikke nødvendigvis skjev serie?
3: Nei, overhovedet ikke.
4: Ja, så det er jo en veldig god, et godt eksempel på at det er i popkulturen for alle. Jeg føler Heartstopper er jo på en måte et godt eksempel, men det er veldig skjevt. Ja,
2: for skjeve folk liksom.
4: Det er av, med og for skjeve.
2: Ja, exactly.
3: Og dessverre så er det few and far between når det kommer i liksom veldig mainstream, skjevt media.
2: Enig. Men med den lille resonemanget på slutten, så skal vi få høre en låt. Og det er Hver dag er som dagen før av Synne Sørgjerd.

0: Kong Harald, hvem er regnbueverden for?
1: Nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner.
2: Det er sant. Takk for en reprise av deg, Kong Harald. Nå skal vi videre til et nytt snakkepunkt fra deres programleder, kjære Nora. Og det er at som ikke binær, whatever, som jeg har vært glad i å si, så føler i hvert fall jeg på, og jeg tror det er ganske mange som kan kjenne seg igjen på dette med, liksom, i forskjellige situasjoner og roller, at man stiller, liksom, enten så er man for skjev, eller så er man ikke skjev nok. Spesielt når man er litt sånn ambiguous. Jeg skulle ikke si det ordet igjen.
3: Ambiguous.
2: Ambiguous, ikke ambisiøs, ambiguous.
3: Ambisiøs kan man også.
4: Vi er også kjempeambisiøse.
2: Hvis man er litt sånn ambisiøs, sånn som vi er. At... Klager.
4: Jeg synes det er kjempegøy.
2: Takk. Men ja, at... liksom, med skjeve folk så er man på en måte, åja, men bla bla, er ikke skjev nok fordi liksom man ikke har satt det helt, og fordi man er litt sånn, I don't care, yeah, whatever. Imens rundt heterofile folk så er det litt sånn, kan du ikke bare liksom passe inn i en av disse boksene jeg har laget som jeg synes det er så lett å putte folk i da. Så hva er tankene deres om det, på en måte? Eller har dere noen refleksjoner eller noen tanker? Er noen enige med meg?
3: Jeg skjønner hva du mener. Jeg føler at man... Altså, alt er jo flytende, på en måte. Jeg føler det... Kanskje, jeg tror kanskje skjeve oftere føler at ting er flytende. Og jeg føler meg nok... Det er litt sånn... Av og til så føler jeg meg ikke skjev nok med skjeve, men av og til så føler jeg meg ikke skjev nok med heterofile heller. At det er litt sånn... Utifra hvordan man er, og jeg kan våkne opp en dag og være sånn, i dag så skal jeg se ut som en gutt. Og hvis noen sier han til meg på butikken, så blir jeg dritglad. Andre dager så blir jeg sånn, ikke kall meg gutt. altså det er litt sånn rart. Men, så jeg tror det er... Men ja, jeg tror man står i de situasjonene oftere, at man må reflektere rundt, og at man kanskje tenker litt mer over som flytende, da. Hvordan representerer jeg meg selv i dag? I forhold til kanskje de som er mer stabile da, i sin identitet.
2: Ja, ikke flyter så mye rundt.
4: Og jeg føler at det er liksom, det er sånn ikke-binær termet, er noe som i hvert fall for min del er veldig sånn, litt tiltak å være sånn, ja, akkurat det er sånn jeg føler meg.
2: Enig.
4: For da, jeg føler at jeg liksom sånn, da tar det litt for de som passer mer inn i stereotypien på en måte. Fordi jeg føler at den stereotypien er veldig ikke meg, og jeg føler at jeg ikke nødvendigvis er liksom androgyn nok, og at jeg ikke skiller meg ut nok til å kunne liksom ta og eie den merkelappen helt. Så jeg føler ganske mye på å være liksom utenfor å være ikke helt synlig skjevt nok til å claime den som min egen. Da.
3: Når man skal tikke sånne bokser, hvilket kjønn er du? Så man må på SAS. Hvorfor helst?
4: Er det
3: mann eller kvinne?
4: Hvorfor skal du vite det?
3: Kvinne? Du får ikke velge noe annet. Men da synes jeg det er vanskelig. Altså, jeg har begynt å bare trykke på vil helst ikke si noe. Fordi jeg føler ikke jeg kan claime noen av dem. På en måte. Altså, jeg føler mann åpenbart ikke, på en måte. Den er grei nok. Men så helst... Jeg vil ikke svare på den, på en måte. Det har blitt min go-to, for jeg føler det er så vanskelig å claime en av de. Fordi jeg blir satt i bås uansett.
2: Det er det.
3: Og når du ikke har lyst til å være i en bås, så blir det sånn...
2: Når man gjerne vil være på utsida, så er man sånn, det her er this is the point, guys!
4: Jeg bytter mellom. Jeg bytter mellom å ta kvinne og would rather not say. Som jeg føler at det reflekterer... Ja, at jeg er mellom der et sted. Det reflekterer kjønnsidentiteten
3: min ganske bra. Vil helst ikke svare. Kvinne. Annet.
4: Annet er en bra boks.
2: Jeg liker Annet. Veldig Annet.
4: Men noen ganger så finnes ikke Annet.
2: Nei, det er det. Ofte.
3: Men av og til så har de ikke binære, men de har ikke Annet. Og da blir det sånn, det blir litt vanskelig.
4: Ja, det er det.
3: Da vil ikke jeg svare.
2: Ja, nå føler jeg var presset.
4: Da dropper vi. Da reiser vi ikke med SAS allikevel. Fordi da må man si
2: velge en boks. Hvorfor skal dere ha kjønnet mitt uansett? Det er et flyselskap. Men nå skal vi få låta I'm Alright av Ringo Moon.

0: Det er riktig, og du hører på Radio Revolt. Nå begynner vi å nærme oss veis ende. Veldig trist, men først så vil jeg litt raskt fra dere begge to, siden vi ikke har så god tid, få stiltips. Fordi jeg og alle lytterne våre lurer på hvordan ser man ikke binær ut? Shoot.
1: Wow.
0: Ja.
1: Ok, nå er jo problemet at, eller problemet, straights har tatt over skjev fashion, som er en greie. Jeg synes nesepiercing funker fortsatt bra. Mm. Det er ganske høy sannsynlighet for at noen er både skjeve og kjønnskjeve.
2: Ja,
1: septum piercing.
2: Ja, ikke sånn på siden.
0: Nei. Fordi da kan de også bare være litt sånn streetwear girlies.
1: Ja. Så jeg, ja, piercings... Jeg er fan av å farge hår, gøye farger. Det er ofte et godt tegn. Mm. Hva for noe mer?
2: Jeg føler at det er jo ikke alle som vil ta piercing i nesen. Hvis man synes det er litt skummelt. Men jeg føler en god tanke er jo kanskje å prøve å... Altså, ikke nødvendigvis gå for liksom alt som er androgynt, men prøve å sette sammen både feminine og maskuline ting.
1: Yeah.
2: At man blir litt sånn, oi, det var litt gøy. At man, altså... Ja. Prøver seg på noe sånt, og kanskje litt ekstra. Jeg føler litt statement-klær. Det gjør at man i hvert fall liksom, oi, det var noe. Hvis du går i liksom helt black, så blir folk sånn, ja, du går i svarte jeans og en svart topp, på en måte. Ja. Det er ikke så... Man legger merke til det.
0: Ja, men jeg føler også en weird tips, accessorize, for jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler det bare funker hvis man styler en outfit ordentlig.
2: Mm-hmm.
0: Så ser du... mer androgyn ut.
1: Ja, og se ut som deg selv, se ut som det du føler deg mega cool i, og så er du, ser du mest sannsynlig ikke binær ut, hvis du er det.
0: Yeah. Vi skal høre en til låt før vi slutter, så nå får du EP Dals av Brækkækkel.

0: every woman is a lesbian and hot, including Reggie Fox.
1: Det er korrekt, og du hører på Regnbueverden. Og jeg må bare si beklager, det var dårlig programleder av meg. Du hørte nå manifestasjon av Gunerius og verdens etterland. Men tusen hjertelig takk, Fritz, for at du kom på besøk.
2: Tusen takk
1: for at jeg fikk komme. Jeg har hatt det så gøy.
2: Altid koselig å ha deg i studio.
1: Jeg håper du kommer igjen. Ha det bra!

0: Новости.
1: Gulag news. News from Gulag.
0: Новости.
2: You speak on radio like little bitch.
0: Новости.
1: Putin supreme leader.
0: Новости.
1: Balalaika.
0: Новости.
2: Welcome to radio. You listening to Litponit.
0: Новости.
3: Litponit. Yes.
4: Følger jeg på en liten rave.
3: Oh. Vi skal ta oss en liten tur til bokverden. Skal tro at vi var, hva det heter, bokbarn.
4: Mm,
3: ja. Det er vi ikke. Vi er fortsatt litt på nytt. Men vi skal rett og slett snakke om bøker, for det har vært i nyheteren.
4: Ja.
3: NRK har, jeg tror det er NRK, som har begynt med en liten sånn her satsning på bøker. Vi er jo kjent for å være dårlige å lese, I guess. Så nå har de satt seg hardt på å få folk til å lese.
4: Ja, det er jo det de kaller Booktober, som ja, de skal prøve å fremme leseglede, rett og slett, og litteraturopplevelser. Og det som er litt sånn ekstra interessant da, er at de har valgt 5 profiler, og så kan man melde seg på enkelte lag, og så, ja, jeg har egentlig ikke helt skjønt om man skal stemme de frem, eller det er de som klarer å lese mest. Jeg tipper det er de som klarer å lese mest. Men blant annet av disse profilene da, så har du jo Linnea Myhre og Sigrid Bonde Tusvik.
3: Sigrid Bonde Tusvik. Du hørte det her først.
4: Ja. Men kanskje mest overraskende er jo at Oskar Vestlin er med inn i denne miksen.
3: Ja, for hvem skulle tro at han kunne lese?
4: Ja,
5: ikke jeg. Jeg synes det er veldig funny, men jeg leste meg også på det her. Og det er faktisk kjendisene, de kjemper om å få flest folk til å lese boka som de leser.
3: Ja.
5: Så det er derfor det er litt sånn avstemninger og sånn. Og nå er det Sigrid Bonde Tusvik som leder.
3: Oi.
5: Med 29%.
6: Hvilken bok er det hun anbefaler?
5: Jeg er så glad for at du spurte det spørsmålet.
4: Ja.
5: Som jeg akkurat nå vet svaret på.
4: Fugletribunalet.
3: Hæ?
4: Fugletribunalet
6: ja.
4: Av Agnes Rattvann. Ravntan.
6: Det tror jeg så på Instagram.
4: Ravntan. Jeg vet faktisk ikke hvordan jeg sier dette.
6: Nei, det får folk google selv.
5: Men det som er litt trist er jo det at Oskar Vestli, han taper akkurat nå.
3: Han
5: er på 13% og er helt på bånd.
6: Hvilken bok er det han anbefaler da?
5: Hva heter den da?
3: Lord of the Flies.
4: Ja.
5: Flyende Sære.
6: Ja.
5: Hva handler det om?
6: Kan jeg si det? Okay. Fordi jeg synes det er veldig gøy. Fordi da jeg var barn så kjøpte mor og far filmen Flyende Sære. Og det trodde jeg var Ringnes Herre da jeg var barn. Så jeg skulle se på den, og det handler om en gjeng med gutter som blir stranda på en øde. Er det ikke noe sånt? Og så er det liksom survival of the fittest, og så er det en bok som er, så det er en sosial kommentar på hva som skjer med mennesken når vi blir satt i en sånn spis eller bli spist situasjon da. Og hvor det blir sånn danne grupperinger og noen er ledere og sånn. Tror jeg, det var det jeg husker fra den filmen, ganske traumatisert, har fortrengt en del.
3: Ja, jeg er jo på sosiale medier. Jeg var og så på... Ja.
6: Shit, på flytt!
3: Og så var jeg så på Filmofil. De hadde vært ute på gata og spurt folk sånn...
6: Ja,
3: ja shit. Hey, hvor mye leser du egentlig? Og det fikk meg til å tenke sånn, faen, jeg leser jo ikke en shit.
5: Nei, jeg tenker også på det. Jeg er jo aldri lesing. Nå som jeg har begynt på skolebenken, og så sitter jeg der, og så ok, nå skal dere lese 70 sider til denne oppgaven her. Og så kommer dag 2, jeg er på side 3, og bare, jeg klarer ikke å lese lenger. Jeg klarer ikke lenger. Det er den der ene debatten om noen sånn leseskitt.
6: Ja, for det var jo, kom så ut her, jeg tror det var forrige uke eller noe sånt, hvor dårlig, eller var oppe i dagen, hvor dårlig norske barn er på skolen, og hvor dårlig vi skårer, da. Og da er det jo selvfølgelig på lese- og skriveferdigheter. Og det jeg synes er litt fascinerende, det er jo at dette her, nå skal jeg kaste min egen kjærestund i bussen. Jeg bestemte at vi skal starte et nytt og bedre liv. Nå skal vi lese på sengkanten. Han, og da er det jo viktig å få en bok som på en måte drar deg litt, altså du får litt hjelp. Jeg skjønner jo pensumtekst, altså det finnes jo ikke noe mer gørsjedel å lese. Så jeg ga han Eragon. Eller Aragon? Aragon er det vel. Ja, jeg husker ikke. Det er i hvert fall den serien jeg leser. Jeg elsket den, liksom. Jeg slukte den. Han bruker seriøst en time på å lese 10 sider, og en ting er liksom en A4. Og jeg ble helt satt ut. Det tok altså så lang tid. Så jeg skjønner jo hvorfor vi har dette her oktoberlesning, for vi er jo revva. Altså, herregud. Men ja, så det, for de som føler seg nå at de leser tregt, så kan jeg si at det gjør også min kjærest. Og det er nok flere med han nå.
5: Jeg støtter kjæresten din, og så jeg har innsett noe da. For å gjøre lesing lettere, hør på lydbok.
3: Ja,
5: det er så mye lettere. Jeg har fått med meg nå hele Hunger Games i bok ved å høre på det. Sammen med Project Hail Mary, den der filmen som hadde, den kom jo fra en bok.
6: Ja.
5: Og den leste jeg faktisk et halvt år før filmen kom ut. Og så ble jeg så hypet. Det var veldig gøy.
4: Mitt beste triks er å høre på lydbok mens du leser den fysiske boken. For jeg vil jo lese ordene, sant? Hvis ikke, får jeg ikke med meg. Men hvis jeg da speeder opp lydboken, gjerne til min sånn dobbelthastighet, så endelig kan jeg lese til det tempo hjernen min egentlig har lyst til å lese, kommer jeg så raskt så gjennom.
3: Så det er egentlig lydbok med undertekst?
4: Ja, eller med fysisk tekst.
3: Ja, men dette ikke ut hele tiden, da?
4: Ikke jeg, hvis du har lydbok og boken.
3: Nei, men fordi at når det er lest, så dette ut hele tiden, som om at jeg har ADHD eller noe. Jeg blir mest av det, totalt.
4: Det er derfor du må speede den opp.
3: Ja, men da blir jeg stresset.
6: Og Thomas, hvis du ser på filmen i tillegg, så får du med deg...
3: Men faktisk, det skal sies at det var en gang jeg leste en bok. Det var faktisk Hunger Games.
5: Ja!
3: Det eneste gangen jeg leste en bok før jeg så på filmen. Og da... Ikke for at jeg mente det. Boken var helt ok. Filmen var ganske nice-ish. Men det var den eneste gangen i mitt liv at jeg har kunnet sagt og mente at... Boka var bedre. Jeg aldri kunne sagt det, så jeg bare si det, bare sånn, fuck it.
5: Jeg sa det så mange ganger, når jeg først leste det. Ja, boka var bedre.
4: Jeg føler det er litt derfor Oscar Westlin leser bøker. Ja, for å kunne, dere vet sånn hvordan man har de der performative mails. Jeg føler dette er litt ansvar for noen performative mail.
5: Jeg skal starte å lese feministbok, mens jeg sitter på en kafé.
4: Boka var bedre. Veldig viktig å ha den i baklommen da, når jeg ikke leser den.
5: Ja, ja.
3: Vi skal videre. Her er kortlivskrisen Fear. Time to face the music.

0: lies beyond the darkness.
1: What the hell are you talking about?
2: Øl hører til.
3: Du hører på Litt på nytt. Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
2: Øl godt. Den naturlige forfriskning.
4: Oh yeah.
5: Åh, jeg har ikke lyst på øl. Jeg har lyst på øl.
4: Jeg har lyst på vann, jeg.
5: Nei, fy faen. Løm.
4: Nei, hva skal vi snakke om nå?
6: Vi skal snakke om...
4: Ok. Du mobber meg!
6: Ja, det gjør jeg. Nei, staten, de sliter for tida. Det dyr tid, det vanskelig å få inn cash money. Sykdom er...
5: Overalt,
6: og vi i landet trenger mer penger. Heldigvis så har vi en kulturminister, Lubna Jaffery, som har virkelig tenkt litt utenfor boksen. Hun og resten av regjeringen, det var det.
5: Nå drar den veldig.
6: Absolutt alle har enstemmig vedtatt. Men statlig nettpoker er faktisk på blokka her.
4: Ja.
5: Fuck it, finally!
6: Ja.
5: Jeg håper det er klespoker også. Statlig nettbasert klespoker.
6: Det jeg tror jeg Lubna Jaffery hadde satt pris på.
7: Men jeg er så forvirret.
6: Hun er jo kjent fra Flash.
7: Ja. Er dette ulovlig? Er nettpoker ulovlig?
6: Ja, ja.
7: Jeg har alltid tenkt at det er lovlig.
4: Nei, det er ikke lov, fordi du, hvis du tjener så mye, så kan du på en måte bare si sånn, nei, det går ikke på skatten eller noe sånt, og så tjener du masse penger inn svart, og det er ikke lov.
7: Men er det kun på nett? Fordi at vi har jo sånn der innimellom på sånn reality-tv og sånn, så får du jo sånn, VM eller EM-mester i poker.
6: Det er sånn at de bryter ned døra til Petter Northug. Vi tar den!
4: Ja, men da gjør det fysisk. Da er det fysisk poker.
5: Ja, og apropos det, as we speak, så foregår vel NM i poker nå på Gardermoen.
4: Nei, gjør du det?
5: Ja, ja. Så det er sikkert litt derfor denne saken kom opp nå. For da er det jo vår, selvfølgelig vår kulturminister, Lubna Jaffery.
6: Jaffery.
5: Som vil åpne opp for lovlig nettbasert pokerspill i Norge. Per nå så spiller jo folk som er glad i nettbasert poker på utenlandske nettsider, så hun vil gi løyve, hvis man kan si det, til Norsk Tipping, så man kan drive med nettspill der. Og mange vil nok si, ja, men herregud, skal vi gjøre det lovlig? Vi har jo alle hørt om den nye avhengigheten nå, spillavhengighet. Hvis jeg har forstått rett, så er det et økende problem i verden i dag. Folk spiller bort både arv og hus og hjem. Men poenget her er jo også litt å gjøre det altså innenfor norske lovverk, sånn at når det er Norsk Tipping som har det, så vil jo de sette en grense på hvor mye du kan bruke per dag. Pengene er hvite og ikke svarte.
6: Jeg tror det eneste de tenker på det er at her kan vi få inn litt ekstra cash.
5: Ja, altså de sier jo ikke det da.
6: Nei,
5: men,
6: det vil de jo ikke gjøre. Altså, det sånn,
5: men det kan jo lukte litt det, ja.
6: Jeg tror nok at alt av det her i Norsk Tipping, du vet, det er jo bare ekstra skattepenger du betaler.
5: Er det ikke deilig? Men jeg tror at Norsk Tipping og sånn drev å støtte sånn barnesykehus og sånn.
4: Ja, fordi de sender jo liksom mesteparten av det de tjener til akkurat det.
6: Ja, det er det de vil at du skal tro.
7: Ja, fordi at jeg føler at den der sånn... hvis du har spilt litt for mye på Norsk Tipping, så er det litt som skjermtid på mobilen. Du kan bare liksom låse opp 500 kroner til, 1000 kroner til.
6: Jo, for jeg ser liksom ikke forskjellen på han der som vinner stort i blackjack på kasino og færre ut og gir til en uteligger, liksom. Her har du 10.000, her vant 40 millioner, liksom. Go crazy. Det er liksom, det er det. Vent, hæ?
4: Ja, fordi det som er greia...
6: Du skjønner hva jeg mener.
4: Norsk Tipping, de gir jo veldig lite tilbake til oss.
6: Yeah,
4: at du kan vinne ganske lite i forhold til det du putter inn. Men det er på grunn av at de donerer så sykt mye av det videre til for eksempel barnehjelp på en eller annen plass. Mens de utenlandske nettsidene, da kan du putte inn 50 kroner, og så kan du tjene tilbake $10,000 på grunn av de... De har liksom ingen som de betaler. Pengene går bare liksom fram og tilbake, og fram og tilbake, og fram og tilbake. Og de tjener jo på det, fordi gambling er jo ikke fair.
7: Så egentlig burde vi alle sammen begynne å gamble pengene våre?
4: Absolutt! Ja. Det er det vi kommer fram til.
5: Men det jeg synes er litt interessant der, og dette har jeg ikke researchet, så dette vet jeg ikke. Men la oss si nå da at altså, som du sier da, at Norsk Tipping donerer veldig mye av pengene sine, derfor du, altså, The Return eller vinnersjansen ikke like stor som utenlandske nettsider. Så lurer jeg på, det politisk, siden Norsk Tipping statlig eid, det da politisk hvor de donerer disse pengene, eller det opp til styret for eksempel Norsk Tipping? For jeg blir litt sånn, jeg føler litt sånn Reitan, han, og vi så glad for han har laget den nye hjorten, men jeg synes ikke at han skal være den som definerer kulturtilbudet i Trondheim, på samme måte som jeg synes ikke at det skal være få folk i styret Norsk Tipping som skal bestemme. Jeg synes det skal være politisk bestemt hvor pengene skal gå og bli donert.
6: Fair, fair. Jeg bare tenker til slutt at Lubna Jeffrey bommer litt her, for det er jo ikke i statlig nettpoker at pengene ligger. Du må jo nå kidsa. Så jeg foreslår en statlig polymarket heller.
4: Polymarket?
6: Ja. Der du kan gå inn og legge bets på hva som helst, og pengene går til staten.
5: Eller Roblox, eller hva det driver å spille
6: med? Statlig Roblox.
7: Jeg føler at hvis du får en sånn sjokoladebolle med ekstra sjokolade, så har du kidsene hekta i hvert fall.
6: Noe annet som har hekta kidsene i det siste, det Sex Magic Wizards.
5: Nei!
6: Her kommer de med låt. Her Transform.

0: Nå smeller det!
1: Gode nyheter!
0: Nå skal du bli opplyst. Ukas nyheter. Servert til deg.
1: Nå!
2: Ja, det var egentlig litt dårlig jingle, for det er faktisk forrige ukas nyheter. Men det er store nyheter som har faktisk dratt med oss i denne uka.
3: Men da kan jeg bare bryte inn.
2: Ja, ja.
3: Noen skulle sagt at det kanskje da skal bli lyttet på nytt.
2: Ja!
3: Det var det mest forst at jeg hadde hørt.
2: Fortsett, Thomas. Fortsett. Takk. I forrige uka, på fredag etter arbeidstid... Ja. Så kom.
4: Hva skjer nå? Det var bare veldig morsom.
2: Forrige uka?
4: Nei, bare glem det.
2: Okay.
4: Det var bare, ja.
3: Hva skjedde vitsen, forrige uke da?
4: Vitsen til Mathias var veldig morsom til.
2: Var det?
4: Ja.
2: Var det det?
3: Tusen takk.
5: Og så har du holdt den inne, og så kommer det sånn, sånn, din!
2: Anyways, ja. I 2023 så ble Manchester City, den engelske fotballklubben, de ble tiltalt for å ha brutt lover som går tilbake til 2009.
3: Oi.
2: Det er lovbrudd mellom 2009 og 2023.
3: Oi.
4: Var du født da?
3: Hæ?
4: Var du født da?
3: Jeg var født i 2009.
2: Jeg var
3: ikke så ung.
2: Jeg var 4 år gammel.
3: De som er født i 2009 går på videregående akkurat da.
5: Var det ikke bare sånn 2 år siden du også gikk på videregående, eller?
3: Ja, men hold kjeft. Det er ikke så viktig.
2: Men det ble tatt ut 115 siktelser mot de. De ble siktet for 54 brudd på reglene knyttet om å gi korrekt informasjon om økonomien deres. 14 for å ha gitt ukorrekt informasjon om utbetalinger til spillere og trenere. 5 brudd på såkalt finansiell fair play. 7 brudd på Premier League, ligaen, sine regler om lønnsomhet og bærekraft, og 35 brudd knyttet til samarbeid og bistand til Premier League i etterforskningen deres.
4: Så det er altså money, money, money.
2: Ja, og på fredag så kom det ut at, eller det kom frem at de var blitt funnet skyldig i 114 ut av de regelbruddene.
3: Oi!
5: Men... Nå synes jeg at nå er det mye her, når det kommer til denne fotballverden, så begynner det å bli ganske så skittent. Altså, vi har folk som voldtar, og vi har folk som stjeler penger og legger ut. Skal vi faen meg bare legge ned hele jævla drit?
2: Men
5: skal vi finne på noe nytt? Skal vi ha badminton? Skal vi bytte ut fotball med badminton? Noe litt mer sånn... For det, nå synes jeg det driter mye på seg, altså.
2: Nei, men jeg skal fortelle deg hvorfor det her er så digg.
5: Ok.
2: Manchester City ble i 2007 eller 2008 eller noe kjøpt opp av Abu Dhabi. Ja. Dette er de første som er blitt sportsvasket i fotballen, ikke sant?
5: Ja, Abu Dhabi
2: gang, altså. Ja, det er første gang det har skjedd. Altså det vi ser nå med Qatar og Saudi-Arabia og så videre og så videre. Det var de som startet det med Manchester City.
5: Men, sorry, bare en lite for oss som ikke er så veldig sports-slash-fotballinteressert. For jeg opplever ikke Abu Dhabi, Qatar eller alle de andre landene du har nevnt som særlig vasket rene. Jeg anser ikke de landene som særlig mye bedre. Jeg tenker mer negativt om dem etter at de, sånn som Qatar som hadde fotball-VM da. Altså, de har jo ikke, har de fått den effekten? Når man sier sportsvasking, på hvilken måte har de blitt vasket i gåstein?
2: Altså, det er jo et mesterskap som har blitt sett av sånn 3-4 milliarder mennesker.
5: Men det betyr jo ikke at vi tar landet mer seriøst, gjør vi det?
2: Jo,
5: kanskje.
2: Qatar er jo en av de ledende landene i verden på teknologi og på... Ja,
4: men de har jo ikke reklame, sånn Qatar Airways.
2: Yeah.
5: Jo, men det er jo ikke på grunn av fotballen nødvendigvis at de... De er up and coming, og de har jo for så vidt også vært sånn fredspart mellom USA og
2: Israel. Ja, og så har de jo kjøpt opp halve London, basically, ja, eiendom.
4: Men det blir litt som å si at sånn, den reklamen jeg ser på TV, hvorfor gidder du å vise meg den reklamen? Det er jo fordi at det har en påvirkning, på en måte, uansett.
5: Ja.
4: Sånn, det virker ikke relevant for meg.
5: Og, liksom og jeg er jo ikke det rette publikum heller,
2: og selvfølgelig. Og for City sin del, så har de jo vunnet, de startet å vinne i 2012, tror jeg, 2013.
5: Vinn hva da?
2: Premier League og trofea.
5: Okay.
2: Og siden da så har de vunnet nesten hvert eneste år. Og dratt inn millioner på millioner, sikkert milliarder til og med,
5: av penger. Men er det fordi Manchester City på grund av Abu Dhabi har spytt inn mer penger, de kan kjøpe dyrere, flinkere fotballspillere, yeah. dermed så vinner de liksom.
2: Og for eksempel så tok de en trener, ja. Roberto Mancini så han heter.
5: Roberto
2: de
5: Mancini!
2: De ga han et 4 dagers oppdrag på fær og liksom holde et kurs, og så får han 4 millioner kroner på 4 dager.
5: 4 millioner? Det en bra timeslønn!
2: Nei, men det har de liksom ikke nevnt til noen. Ikke sant? De har brutt ganske mange store økonomiske regler.
4: Ok, det flere ting. Nummer en at, men det ikke bare sånn 7 lag eller noe sånt som har vunnet Premier League sånn, de sitter mange årene?
2: Ja, yeah, basically.
4: Tror vi kanskje alle er korrupt?
2: Nei, det det akkurat det. Det er liksom sånn, hvis du ser på hvor mye Manchester City har brukt i forhold til andre lag, mener jeg, så må du liksom, du må sammenligne Manchester United, Arsenal og Liverpool. Og allikevel så har du brukt mindre enn City. Kun City, ikke sant?
5: Spiller Haaland på City?
2: Haaland spiller på City.
5: Åh, fy faen!
2: Og Haaland skippet en pressekonferanse nå når Norge skal spille mot Portugal. Antagelig fordi at han kommer til å bli peppret og bombardert av Manchester City-spørsmål.
4: Min andre greie er at jeg har et forslag da, for å fikse dette.
2: Ja.
4: Og vi kjører samme modell som Norsk Tipping. At de bare må donere ja. 90% av det de tjener.
5: Kjempebra forslag. Jeg er så for det.
4: Ja.
3: Mm. Fotballspillere tjener alt for mye. Alt for mye.
2: Ja.
3: Alt for mye. De sparker en ball for faen.
2: Enda mer. Det de som setter på pengene til de som sparker ballen. Oh. Hvis en fotballspiller tjener 10 milliarder kroner i et år,
5: ja.
2: Så er det en promille ut av det de her Abu Dhabiene tjener. Og det
3: Abu Dhabi. Abu Dhabiene.
2: Ja, for greia er jo at sånn som Newcastle ble jo kjøpt opp av Saudi-Arabia, ikke sant?
5: Ja.
2: Så det er en effekt der her. Men Saudi-Arabia har faktisk ikke brutt noen regler enda. Og de har...
5: Som vi vet om, som vi vet om.
2: Ja, de drepte en journalist med motorsag, liksom. Men bortsett fra det, så har de ikke brutt ja. Mange regler.
5: Ja.
2: I fotballen i hvert fall.
5: Ah.
2: Men de bruker år og dag på å komme seg opp til et høyt nivå. De er enda ikke der. De har dottet litt. Og det viser liksom hvor shady det er at City bare skjøyt opp i været når de plutselig fikser penger.
4: Jeg har et annet forslag også, for jeg tipper jo at sånn... Og konsekvensen av det er sikkert ikke så store. De har nå vunnet og tjent masse penger uansett. Så fremover, så synes jeg det bør være gratis kamper. Alle kampene, de er gratis. Alle VM, gratis. Alle EM, gratis.
2: Hey, jeg er med på
4: alt
2: den.
4: Alt går tilbake igjen til publikum.
2: I stedet for å betale 100 000 for en bitteliten billett, liksom.
4: Merch, gratis.
5: Ja, spesielt merchen. Den liker jeg. Men du sier, Shady, at etter at Abu Dhabi gikk inn med penger til City, så gikk de rett i været. Men selvfølgelig er det ikke liksom uansett en begrensning på en spiller kan bli... Altså, sånn som vi snakker om, når folk løper veldig fort, på et eller annet tidspunkt så går ikke det an at et menneske løper fortere enn dit man kommer til. Altså, en fotballspiller kan ikke bli bedre enn til et visst punkt. Altså, sånn, hvordan har penger klart å løse dette her? For det er jo til syvende og sist menneskene som skal prestere. Er det sånn at de har juksa med dommerne? Har du betalt? Er det noe sånt?
2: Nei, det har de faktisk ikke.
5: Men hvordan klarer bare penger å løse? Altså,
2: du
5: bare,
2: kjøper de beste av de beste.
3: Jeg har en fucking teori på det her, altså.
5: Ja, yeah. Slay! Tell me, boy!
3: Det er en forskjell fra Usain Bolt, eller hvem som er raskest, nei, jeg husker ikke hvem det er, som løper liksom det forteste et menneske noen gang har løpt på et minutt, eller 100 kilometer.
5: Ja.
3: Eller, nei, ikke 100 kilometer. Det skjønner hva jeg mener. Også, det er en forskjell fra det å spille da et 90-minutterspill med fotball. For jeg tror fotball har mye mer strategi i seg enn bare å løpe.
2: Ja, og så er det noe med det her at du kan kjøpe deg spillere som kan sette på benken.
3: Nettopp.
2: Du kan...
5: Hva mener du med det?
2: Altså, du har gode backup-spillere, ikke sant?
5: Ja, så når shit hits the fan, så kan du få inn en verdens beste spiller.
2: Ja,
5: yeah,
2: mens
5: liksom.
2: Et annet lag har dårligere spillere på benken.
3: Og jeg tror da at det er en sånn... Det er en meta på dette her.
2: Yeah.
3: At nå så er strategien å gjøre dette her, så folk begynner etter hvert å gjøre noe for å kontre den strategien. Og så, når alle sammen har begynt å kontre den strategien, så begynner noen å kontre den strategien igjen.
2: Ah.
3: Og så endrer den metaen seg hele fucking stia. Jeg tror det der... Jeg er ikke fotballinteressert i det hele tatt, men det er hva jeg tror.
5: Som en sånn avsluttende ord, da synes jeg en av to bør skje. Enten så gjør vi hele jævla dritten gratis for oss som ikke er på banen, eller to, vi legger ned alt, og så begynner vi med badminton i stedet for.
3: Jeg fuck med badminton.
2: Vet du hva? Nå er jo faktisk sanksjonene og diskusjonen rundt det. De kan få seg en klekkelig bot, de kan få seg poengtrekk, men de är såpass gode att de kommer till att överleva ett poängtrekk och de är såpass rik att en båt gör ingen skit, okej sant? Så folk säger kasti rätt ut av ligan. Få det ut. Eller så kan de helt ner till bunnen och la de som på andra plats i ligan när City vant, la de få trofé. Och som en United fan så ville fått med tre extra trofé, så är jag med på det.
3: Jag tänker egentligen att vi kan bara ta Haaland tillbaka. Ja. Kan ikke han bara på något bli i Norge och spela för Brøyne eller Brøyne eller var han är ifrån?
2: Vet du vad? Send han til Glimt.
3: Oh yeah!
2: Vi tar han til Glimt.
4: Jeg stemmer for badminton. Kanskje kjepphest, egentlig. Det tror jeg min sport.
5: Slå på hjul.
4: Yeah.
2: Vi skal videre. Her Sueva. Later.

0: Hey,
1: hi.
2: Hallo.
0: Nå var det drit mange her. Hva skjer med det? Det er Høypuls og Sagtann i dag.
1: Hey.
2: Ja. Hva blir det?
0: Hæ?
2: Hva blir
1: Sagpuls.
2: Det?
0: Sagpuls. Sagpuls. Pulstann.
2: Høytann.
3: Pulstann.
2: Pulstann.
0: Pulstann. Ja.
1: Seyholz.
0: Seyholz. Ja.
3: Høy sag.
0: Sagtann, for dere som ikke vet, det er elektronikaprogrammet. Ja. Ja, så vi skal gjøre på sånne ting da.
2: Sånne ting.
0: Og jeg tenker at vi bare begynner med første.
1: Ja, den har jeg med, ja. Faktisk. Og ja, jeg har egentlig ikke sånn veldig mye å si om den, bortsett fra at jeg ble veldig overrasket først når jeg hørte den. Og tenkte, what? Skjer dette i norsk musikk nå? Hvorfor har jeg ikke fått det med meg før? Så det var fortrollende. Jeg vet ikke om det er et ord. Jeg vet at fortryllende er et ord.
0: Trollbindende?
1: Det var fortrollbindende, ja.
0: Fortrollbindende.
1: Ja. Så det var, ja, til lykke med dagen av Folksopt. Og alle burde sjekke ut alt av Folksopt, fordi det høres litt sånn her ut. Ja. Ja.

0: Ja, da fikk dere til lykke med dagen av Folksomt. På høy sagtann.
1: På høy sagtann. har noen... Sivert, hva synes du om dette?
2: Det var mye nærpe der.
3: Og det er bra, sant?
2: Ja.
1: Hva sa du?
2: Det var munnharpe der.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det blir mer munnharpe etterpå.
2: Ja. Munnharpe er et sånt instrument som på en måte for en eller annen grunn passer bra inn i en sånn elektronisk musikk og folkmusikk typ mix. Så bare funker den veldig bra for en eller annen grunn.
1: Men
2: den
1: er
2: rytmisk, veldig rytmisk og eller perkussivt da, som det heter.
1: Mm. Men jeg føler det er veldig stor overlapp mellom folkmusikk og elektronisk musikk og sånn dansemusikk, for det er jo, begge deler er jo liksom lagd for å være litt sånn suggerende og dansbart. Mm. Så det er liksom, det er veldig kul sånn crossover, synes jeg. Jeg er veldig fan av det.
2: Det er et veldig sånn buzzword. Hva betyr egentlig, er det suggerende eller er det suggererende?
1: Du, jeg har bare aldri sagt suggerende, men jeg tror jeg har litt dysleksi. Jeg leser
2: aldri feil. Så det er for å si det feil.
1: Jeg trodde det var patas bravas og ikke patatas bravas. Jeg fant ut at det var det noe nylig, så synes jeg at jeg følte meg veldig dum. Men ja, så sånn lange stavelser, mange stavelser, det har jeg ikke styr på i det hele tatt.
4: Du bare sier slang.
1: Ja. Men suggerende, det er litt sånn at man blir litt sånn fortryllet. At man liksom havner litt sånn transe... Sånn transe...
0: Ja, og da er vi inne på noe som er veldig likt elektronika, liksom. Ja. Det transe-aspektet. Eller det sånn, få deg inn i en sånn tilstand av... jeg vet ikke. Ja, transe. Jeg vet ikke hvordan man skal beskrive det.
2: Mm.
0: Det
2: føles... Han på rammeslotten, ja. Kanskje vi har sagt.
1: Ja, vi pratet om det før sendingen av Sivert. Om, ja. Vi pratet litt om vi bare skulle spille rammeslotten. Uten,
2: sånn uten... For jeg visste ikke at det fantes... Jeg husker ikke om det fantes en elektronisk influenced versjon, men det hadde vært kul å bare ha med rett og slett trad-versjonen, for det er litt sånn samme konseptet, selv om det ikke er lik sånn i stil.
1: Ja, og suggerende, eller suggererende, litt usikker, det er å liksom bli sugt inn i noe, føler jeg.
0: Ja. Ah, ok, ja.
1: Ja. Bruker det veldig mye sånn tekst, musikkvitenskapelige tekster, men... Neste låt, hvem er det som har med seg den?
0: Det er meg, og det er egentlig litt sånn funny historie. Fordi den eneste grunnen til at jeg kjenner til denne artisten er fordi det var mitt barndomsidol.
1: Oi!
0: Fordi jeg var sykt glad i snowboarding. Og han som har laget denne låta er faktisk fra Trondheim. Og er kanskje en av Norges beste snowboardere gjennom tidene. Han har masse gullmedaljer, sølvmedaljer. Han er faren til Triple Cork, som er et sånn ganske imponerende triks. Og han lager også den musikken her da, som jeg ser for meg er litt sånn folkmusikk med elektronika, men jeg vet helt ærlig ikke.
1: Hva er det han heter? Sånn?
0: Han kaller seg for Eddie Bell, men han heter egentlig Torstein.
1: Torstein?
0: Horgmo.
1: Ok, ja, jeg vet ikke om det er, men ja.
0: I hvert fall så skal dere få Shadow Dance av Eddie Bell. Ja.

0: Shadow Dance av Eddie Bell. Og der var det også munnharpe.
1: Det var det. Og jeg vil bare spørre dere, vet dere hva Eddie Bell skal bety?
2: Betyr det spiselig eller edible?
1: Ja, men jeg tror
0: som
1: det er...
0: Liksom,
2: eller som i liksom...
0: Som i sånn illegale rusmidler.
1: Nei, jeg vet ikke. Men jeg tror han fyren her tar jævlig mye sånn ayahuasca. Jeg ser for meg, han drar mye til Sør-Amerika og på sånne spirituelle reiser og... Men det er ikke bekreftet. Han har ikke ved motsvarsrett nå. Så.
0: Føler dere at man kan høre det i musikken? Yay or nay?
3: Yay.
0: Ok. Ja,
3: da går vi på yay, da. Yay.
4: Ja. Nei, ja. Nei, jeg hører kanskje velreist. Det hørtes ut som kanskje en italiensk munnharpe.
1: Kan du høre forskjell på det?
4: Nei, jeg vet ikke. Det høres ut som, for det høres ut som den ene sicilianske varianten jeg har prøvd, hvor du bare hører at den har veldig løs fjær. Mm. Så veldig sånn boing, boing, boing, boing.
0: Den som Adele har?
4: Ja.
0: Ja.
4: Så, men er det enn det, så har jeg ingen aning.
3: Godt øre.
2: Veldig.
4: Ikke så godt. Jeg hører jo ikke om han har vært på spirituelle reiser.
0: Nei. Men Marie, hva synes du om denne låta? Har du noe å si?
2: Jeg synes det var kult. Jeg følte liksom at man ble liksom dratt ut i skogen på en eller annen rave.
0: Mm. Er det folkemusikk, ville du sagt det?
2: Det er jo folkemusikkinstrumenter i hvert fall.
0: Ja.
2: Om det er folkemusikk, det vet jeg ikke. Men henter inspirasjon.
1: Men hva er definisjonen på folkemusikk da?
2: Oi.
0: Det er veldig vanskelig å svare vanskelig. På.
2: Den sliter vi med selv.
4: Det er litt sånn,
1: ja, hvor går grensa?
4: Mye av det vi spiller er jo på en måte ikke... hvis man skulle satt en definisjon, så er det kanskje mye av det vi spiller mye av, ikke per definisjon folkemusikk heller. Det er jo bare tar elementer fra folkemusikk og inspirert av folkemusikk. Og...
0: Men det har noe på en måte i bunn med noen form for tradisjon, tror jeg. Er det jeg liker å tenke. At liksom, for eksempel Valkyrien Allstars er jo, hvis man bare hører på musikken, så er det jo ikke så veldig liksom, folkemusikk tungt. Men de har jo, det er jo laget, musikk laget av folkemusikere. Og hvor de bruker liksom tradisjonelle slotter og gjør de om. Jeg føler at det er noe der. At det er det som er på en måte folkemusikken i bunn og grunn.
1: Jeg lurer på hva er en slott?
2: Det er det man kaller en låt i folkemusikken.
1: Ok, og så gjør man variasjoner på de liksom?
2: Ja, det finnes ofte samme slotten i forskjellige utgaver fra forskjellige folk som har blitt levert nedover i generasjoner.
1: Så dette er litt som samples i elektronisk musikk. Yes. Trommeloops og breaks som blir brukt om igjen på nytt og endret på. Og, ja, ok.
0: Så det er, liksom, det er vanlig at eller det er liksom et par slotter som er veldig kjent av, for eksempel rammeslotten.
1: Amen break og sånn.
0: Så, som er liksom, det er masse forskjellige eller de høres veldig forskjellig ut fra forskjellige folk, så man har liksom for eksempel rammeslott etter den og denne personen er annerledes fra en annen spillemann. Men det er fortsatt samme slotten, og det går liksom i arv. Og så, er det, så kan man lage nye slotter, men det er liksom mest de som er liksom fra en annen spillemann, da, som er liksom det som er
3: gods. Er det en sammenheng mellom altså slott som i låt, og slotten som når man klipper gresset?
4: Jeg har lurt veldig mye på det, egentlig. Jeg vet ikke helt. Jeg vet ikke. Så det har faktisk vært veldig kult å finne ut av.
3: Ja.
0: Skal vi kanskje tenke på det mens vi hører på neste låt?
2: Det kan vi gjøre.
3: Det gjør vi. Det er absolutt noe å tenke på.
0: Ja,
2: absolutt.
0: Marie, vil du si noe om den, eller?
2: Det er en lokk etter Paul Sveinal, som er en folkemusiker fra Agder. Her spilt av Kaleidoskop Trio, remixet av Alexander Wallin.
1: Ballin.

0: Ole!
1: Wow!
2: What the hell?
1: Dette var jo dritfett.
0: Det her var dritbra, altså.
2: Ja, men fordi Sofie pratet om sånn... var litt sånn... Oh, nei, men nå er vi litt... Jeg kan ta det opp etterpå, kanskje, men... ja, jeg venter med den, jeg.
0: Ja.
2: ja, hva synes dere?
1: Jeg er veldig spent på hva det var jeg sa.
0: Hva synes vi? Det var kul.
2: Ja.
0: Kul, det var skikkelig tekno.
3: Ja. Ja, det var det. Veldig i den retningen.
4: Samtidig som det var veldig tro til liksom, originalen. Så jeg synes det var en kul kombinasjon da, som fikk fram begge.
0: Det er jeg litt spent på, hvordan de ordnet på en måte. For jeg kan se for meg at tempo endrer seg mye mer i folkemusikken. Mens i tekno er det på en måte samme tempo hele tiden. Så hvordan de har greid å liksom, få det, det til å funke.
3: Det er i hvert fall fleksibelt på en måte.
0: Mm.
2: Det var et varierende liksom, metrisk, eller sånn hvordan man forholder seg til liksom, det metriske i folkemusikken. Men det er mye som er veldig eller relativt metrisk. Det kommer jo an på om det er solospill eller med andre.
4: Og så hvis man skal danse til det også, så må du holde samme tempo for å være mulig å danse til.
2: Ja. Så man har jo på en måte en form for taktfølelse uansett. Ja. Men nok om det. Nå skal vi høre på Springer ha ben bak.
1: Og vi har konkludert med at det er et hullet mann.
2: Ja, så ben bak.

0: Ja. Ja, nå skjedde det ingenting. Der skjedde det noe.
1: Oh, ja. Du hørte det her. Ja, nå hørte vi Mara i Boyne Remix.
2: Jeg glemte å si at det var en remix.
1: Ja.
2: Det var Henrik Schwartz. Ja.
1: Veldig kul låt.
2: Hva synes dere?
3: Veldig kult å høre Joik i den settingen, på en måte.
1: Mm. Ja.
3: Ja, det funket bra.
1: Mm.
3: Det var suggererende.
1: Ja.
3: Dagens ord.
1: Ja. Ja, jeg synes det. Men det er jo, eller der hvor folkmusikk og elektronika møtes, er jo i det. Da. Så det er jo veldig lett å prate mye om det, på en måte. Men nå skal vi spille to låter av de som jeg tenker på som, på en måte, fedrene, da, det er alle er menn, til denne crossoveren, på en måte. Eller det er jo ikke de som har gjort det først, selvfølgelig. Men jeg føler nå i nyere tid, så er det de som har, på en måte, popularisert det. Litt, i hvert fall i folkmusikkmiljøet. Og det første låtet er Gamle Vølin av Kenneth Lien og Center of the Universe fra plata deres Norwegian Electronic Folk Music.
2: Skal jeg si dere en fun fact?
1: Ja.
2: Dere vet det kanskje, men han, Kenneth Lien, har mastergrad i min harpe.
1: Ja, det er helt crazy. Og det er utrolig for et instrument som bare har liksom så få toner. At det liksom, man kan måtte ikke gjøre så, eller jeg vet ikke, jeg kan ikke så mye om det. Og da tror jeg Sivert blir litt snurt.
4: Det er uendelige muligheter, ok? Ikke diss min her på den måten.

0: Ukas banger.
1: Yeah. Nå hørte vi gamle Berlin, og vi heller mot slutten, og vi har litt dårlig tid å prate, så vi må bare spitfire, eller
2: hva heter det? Speedrunner.
1: Men de to låtene her er, ja, som sagt, sånn, de som jeg føler er liksom folkemusikk, elektronika, geisa. Det er de som liksom føler har formet sjangeren veldig, i hvert fall nå de siste par årene. Og jeg føler forskjellen på disse og de som vi har spilt tidligere denne sendingen er at her er det liksom veldig tradisjontro, selv om det er elektronisk.
3: Ja, altså, Valdres-takta i den vi nettopp hørte er veldig fremtredende, så det er veldig lett å fortsatt danse til det da. Og folkemusikk er jo først og fremst en dansemusikk.
1: Mm. Og det er på en måte selve slotten, føler jeg, som er liksom i sentrum. Og det er veldig kult, og i hvert fall med Nolius Jom og Knellin, så føler jeg at de også måtte vise frem de litt mer skjeve delene av folkemusikken. Ikke bare, og det er jo litt vanskelig også å gjøre det med trommemaskiner, for eksempel, som er programmerte og metriske. Og folkemusikken er jo ofte ikke like metrisk. Men de får det til på en veldig, veldig fin måte, synes jeg. Så det er tommel opp. Ja. Og så har jeg lyst til å bare alle sier ett ord, og så er vi ferdig. Så sier vi ha det. Legger vi inn det.
3: Banger.
4: Suggerende.
1: Det var det jeg
2: sa. Gær.
1: Kult.
2: Det er transefrembringende.
1: Bæsj. Jeg var så nærmere å si det. Men

0: Новости.
1: Gulag News. News from Gulag.
0: Новости.
2: You speak on radio like little bitch.
0: Новости.
1: Putin supreme leader.
0: Новости.
1: Balalaika.
0: Новости.
2: Welcome to radio. You listening to Litponit.
0: Новости.
3: Litponit. Yes.
4: Følger jeg på en liten rave.
3: Vi skal ta oss en liten tur til bokverden. Skulle tro at vi var, hva det heter, bokbarn. Det er vi ikke. Vi er fortsatt litt på nytt. Men vi skal rett og slett snakke om bøker, for det har vært i nyheteren.
4: Ja.
3: NRK har, jeg tror det er NRK, som har begynt med en liten sånn her satsning på bøker. Vi er jo kjent for å være dårlige å lese, I guess. Så nå har de satt seg hardt på å få folk til å lese.
4: Ja, det er jo det de kaller Booktober, som ja, de skal prøve å fremme leseglede, rett og slett, og litteraturopplevelser. Og det som er litt sånn ekstra interessant da, er at de har valgt 5 profiler, og så kan man melde seg på enkelte lag, og så, ja, jeg har egentlig ikke helt skjønt om man skal stemme de frem, eller det er de som klarer å lese mest. Jeg tipper det er de som klarer å lese mest. Men blant annet av disse profilene da, så har du jo Linnea Myhre og Sigrid Bonde Tusvik.
3: Sigrid Bonde Tusvik. Du hørte det her først.
4: Ja. Men kanskje mest overraskende er jo at Oskar Vestlin er med inn i denne miksen.
3: Ja, for hvem skulle tro at han kunne lese?
4: Ja,
5: ikke jeg. Jeg synes det er veldig funny, men jeg leste meg også på det her. Og det er faktisk kjendisene, de kjemper om å få flest folk til å lese boka som de leser.
3: Ja.
5: Så det er derfor det er litt sånn avstemninger og sånn. Og nå er det Sigrid Bonde Tusvik som leder.
3: Oi.
5: Med 29%.
6: Hvilken bok er det hun anbefaler?
5: Jeg er så glad for at du spurte det spørsmålet.
6: Ja.
5: Som jeg akkurat nå vet svaret på.
4: Fugletribunalet.
3: Hæ?
4: Fugletribunalet av Agnes Ravtan.
6: Det tror jeg så på Instagram.
4: Ravtan. Jeg vet faktisk ikke hvordan jeg sier dette.
6: Nei, det får folk google selv.
5: Men det som er litt trist er jo det at Oskar Vestli, han taper akkurat nå.
3: Han
5: er på 13% og er helt på bånd.
6: Hvilken bok er det han anbefaler da?
5: Hva heter den da?
3: Lord of the Flies.
4: Ja.
5: Flyenes herre.
6: Ja.
5: Hva handler det om?
6: Kan jeg si det? Fordi jeg synes det er veldig gøy. Fordi da jeg var barn så kjøpte mor og far filmen Flyenes herre. Og det trodde jeg var Ringenes herre da jeg var barn. Så jeg skulle se på den, og det handler om en gjeng med gutter som blir stranda på en øde. Er det ikke noe sånt? Og så er det liksom survival of the fittest, og så er det en bok som er, så det er en sosial kommentar på hva som skjer med mennesken når vi blir satt i en sånn spis eller bli spist situasjon da. Og hvor det blir sånn danne grupperinger og noen er ledere og sånn. Tror jeg, hva det jeg husker fra den filmen, ganske traumatisert, har fortrengt en del.
3: Ja, jeg er jo på sosiale medier. Jeg var og så på... Ja.
6: Shit, pomfrit!
3: Og så var jeg så på Filmofil. De hadde vært ute på gata og spurt folk sånn... Ja, shit, hey, hvor mye leser du egentlig? Og det fikk meg til å tenke sånn, faen, jeg leser jo ikke en shit.
5: Nei, jeg tenker også på det. Jeg er jo aldri lesing. Nå som jeg har begynt på skolebenken, og så sitter jeg der, og så ok, nå skal dere lese 70 sider til denne oppgaven her. Og så kommer dag 2, jeg er på side 3, og bare, jeg klarer ikke å lese lenger. Jeg klarer ikke lenger. Det er den der ene debatten om noen sånn leseskitt.
6: Ja, for det var jo, kom så ut her, jeg tror det var forrige uke eller noe sånt, hvor dårlig, eller var oppe i dagen, hvor dårlig norske barn er på skolen, og hvor dårlig vi skårer, da. Og da er det jo selvfølgelig på lese- og skriveferdigheter. Og det jeg synes er litt fascinerende, det er jo at dette her, nå skal jeg kaste min egen kjæreste under bussen. Jeg bestemte at vi skal starte et nytt og bedre liv. Nå skal vi lese på sengkanten. Han, og da er det jo viktig å få en bok som på en måte drar deg litt, altså du får litt hjelp. Jeg skjønner jo pensumtekst, altså det finnes jo ikke noe mer gørsjedel å lese. Så jeg ga han Eragon. Eller Aragon? Aragon er det vel. Ja, jeg husker ikke. Det er i hvert fall den serien jeg leser. Jeg elsket den, liksom. Jeg slukte den. Han bruker seriøst en time på å lese 10 sider, og en ting er liksom en A4. Og jeg ble helt satt ut. Det tok altså så lang tid. Så jeg skjønner jo hvorfor vi har dette her oktoberlesning, for vi er jo revva. Altså, herregud. Men ja, så det, for de som føler seg nå at de leser tregt, så kan jeg si at det gjør også min kjærest. Og det er nok flere med han nå.
5: Jeg støtter kjæresten din. Også, jeg har innsett noe da. For å gjøre lesing lettere, hør på lydbok.
3: Ja,
5: det er så mye lettere. Jeg har fått med meg nå hele Hunger Games i bok. Ved å høre på det. Sammen med Project Hail Mary, den der filmen som hadde, den kom jo fra en bok.
4: Ja.
5: Og den leste jeg faktisk et halvt år før filmen kom ut. Og så ble jeg så hypet. Det var veldig gøy.
4: Mitt beste triks er å høre på lydbok mens du leser den fysiske boken. For jeg vil jo lese ordene, sant? Hvis ikke får jeg ikke med meg. Men hvis jeg da speeder opp lydboken, gjerne til min sånn dobbelthastighet, så endelig kan jeg lese til det tempo hjernen min egentlig har lyst til å lese, kommer jeg så raskt så gjennom.
3: Så det er egentlig lydbok med undertekst?
4: Ja, eller med fysisk tekst.
3: Ja, men dette ikke ut hele tiden, da?
4: Ikke jeg, hvis du har lydbok og boken.
3: Nei, men fordi at når det er lest, så dette ut hele tiden, som om at jeg har ADHD eller noe. Jeg blir mest av det, totalt.
4: Det er derfor du må speede den opp.
3: Ja, men da blir jeg stresset.
6: Og Thomas, hvis du ser på filmen i tillegg, så får du med deg...
3: Men faktisk, det skal sies at det var en gang jeg leste en bok. Det var faktisk Hunger Games.
5: Ja!
3: Det eneste gangen jeg leste en bok før jeg så på filmen. Og da... Ikke for at jeg mente det. Boken var helt ok. Filmen var ganske nice-ish. Men det var den eneste gangen i mitt liv at jeg har kunnet sagt og mente at... Boka var bedre. Jeg har aldri kunne sagt det, for så hadde jeg bare si det, bare sånn, fuck it.
5: Jeg sa det så mange ganger, når jeg først leste det. Jeg sa, ja, boka var bedre. Boka var bedre.
4: Jeg føler det er litt derfor Oscar Westlin leser bøker. Ja, for å kunne, dere vet sånn hvordan man har de der performative males. Jeg føler dette er litt hans versjon av performative male.
5: Jeg skal starte å lese feministbok, jeg, mens jeg sitter på en kafé.
4: Boka var bedre. Veldig viktig å ha den i baklommen da, når jeg ikke leser den.
5: Ja, ja.
3: Vi skal videre. Her er kortlivskrisen. Fear. Time to face the music.

0: beyond the darkness.
1: What the hell are you talking about?
2: Øl hører til.
3: Du hører på Litt på nytt. Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
2: Øl godt. Den naturlige forfriskning.
4: Oh yeah.
5: Åh, jeg har ikke lyst på øl. Jeg har lyst på øl.
4: Jeg har lyst på vann, jeg.
5: Nei, fy faen. Løm.
4: Nei, hva skal vi snakke om nå?
6: Vi skal snakke om...
4: Ok. Du mobber meg!
6: Ja, det gjør jeg. Nei, staten, de sliter for tida. Det dyr tid, det vanskelig å få inn cash money. Sykdom er...
5: Overalt,
6: og vi i landet trenger mer penger. Heldigvis så har vi en kulturminister, Lubna Jaffery, som har virkelig tenkt litt utenfor boksen. Hun og resten av regjeringen, det var det.
5: Nå drar den veldig.
6: Absolutt, alle har enstemmig vedtatt. Men statlig nettpoker er faktisk på blokka her.
4: Ja.
5: Fuckerfeiler!
6: Ja,
5: jeg har blitt klespoker også. Statlig nettbasert klespoker.
6: Det jeg tror jeg Lubna Jaffery hadde satt pris på.
7: Men jeg er så forvirret.
6: Hun er jo kjent fra Flash.
7: Ja. Er dette ulovlig? Er nettpoker ulovlig?
6: Ja, ja.
7: Jeg har alltid tenkt at det er lovlig.
4: Nei, det er ikke lov, fordi du, hvis du tjener så mye, så kan du på en måte bare si sånn, nei, det går ikke på skatten eller noe sånt, og så tjener du masse penger inn svart, og det er ikke lov.
7: Men er det kun på nett? Fordi at vi har jo sånn der innimellom på sånn reality-tv og sånn, så får du jo sånn, VM eller EM-mester i poker.
6: Det er sånn at de bryter ned døra til Petter Northug. Vi tar den!
4: Ja, men da gjør det fysisk. Da er det fysisk poker.
5: Ja, og apropos det, as we speak, så foregår vel NM i poker nå på Gardermoen.
4: Nei, gjør du det?
5: Ja, ja. Så det er sikkert litt derfor denne saken kom opp nå. For da er det jo vår, selvfølgelig vår kulturminister, Lubna Jaffery.
6: Jaffery.
5: Som vil åpne opp for lovlig nettbasert pokerspill i Norge. Per nå så spiller jo folk som er glad i nettbasert poker på utenlandske nettsider, så hun vil gi løyve, hvis man kan si det, til Maria. Norsk Tipping, så man kan drive med nettspill der. Og mange vil nok si, ja, men herregud, skal vi gjøre det lovlig? Vi har jo alle hørt om den nye avhengigheten nå, spillavhengighet. Hvis jeg har forstått rett, så er det et økende problem i verden i dag. Folk spiller bort både arv og hus og hjem. Men poenget her er jo også litt å gjøre det altså innenfor norske lovverk. Sånn at når det er Norsk Tipping som har det, så vil jo de sette en grense på hvor mye du kan bruke per dag. Pengene er hvite og ikke svarte.
6: Jeg tror det eneste de tenker på det er at her kan vi få inn litt ekstra cash.
5: Ja, altså de sier jo ikke det da.
6: Nei,
5: men,
6: det vil de jo ikke gjøre.
5: Altså, det sånn, men det kan jo lukte litt det, ja.
6: Jeg tror nok at alt av det her i Norsk Tipping, du vet, det er jo bare ekstra skattepenger du betaler.
5: Er det ikke deilig? Men jeg tror Norsk Tipping og sånn drev å støtte sånn barnesykehus og sånn.
4: Ja, fordi de sender jo liksom mesteparten av det de tjener til akkurat det.
6: Ja, det er det de vil at du skal tro.
7: Ja, fordi at jeg føler at den der sånn... De, hva heter det? De sier da, hvis du har spilt litt for mye på Norsk Tipping, så er det litt som skjermtid på mobilen. Du kan bare liksom låse opp 500 kroner til, 1000 kroner til.
6: Jo, for jeg ser liksom ikke forskjellen på han der som vinner stort i blackjack på kasino og færre ut og gir til en uteligger, liksom. Her har du 10.000, her vant 40 millioner, liksom. Go crazy. Det er liksom, det er det. Vent, hæ?
4: Ja, fordi det som er greia...
6: Du skjønner hva jeg mener.
4: Norsk Tipping, de gir jo veldig lite tilbake til oss. Yeah, at du kan vinne ganske lite i forhold til det du putter inn. Men det er på grunn av at de donerer så sykt mye av det videre til for eksempel barnehjelp på en eller annen plass. Mens de utenlandske nettsidene, da kan du putte inn 50 kroner, og så kan du tjene tilbake $10,000 på grunn av de har liksom ingen som de betaler. Pengene går bare liksom fram og tilbake, og fram og tilbake, og fram og tilbake. Og de tjener jo på det, fordi gambling er jo ikke fair.
7: Så egentlig burde vi alle sammen begynne å gamble pengene våre.
4: Absolutt. Ja. Det er det vi kommer fram til.
5: Men det jeg synes er litt interessant der, og dette har jeg ikke researchet, så dette vet jeg ikke. Men la oss si nå da at altså, som du sier da, at Norsk Tipping donerer veldig mye av pengene sine, derfor du, altså, the return eller vinnersjansen ikke like stor som utenlandske nettsider. Så lurer jeg på, det politisk, siden Norsk Tipping statlig eid, det da politisk hvor de donerer disse pengene, eller det opp til styre for eksempel Norsk Tipping? For jeg blir litt sånn, jeg føler litt sånn Reitan, han, og vi så glad for han har laget den nye hjorten, men jeg synes ikke at han skal være den som definerer kulturtilbudet i Trondheim, på samme måte som jeg synes ikke at det skal være få folk i styret i Norsk Tipping som skal bestemme. Jeg synes det skal være politisk bestemt hvor pengene skal gå og bli donert.
6: Fair, fair. Jeg bare tenker til slutt at Lubna Jeffrey bommer litt her, for det er jo ikke i statlig nettpoker at pengene ligger. Du må jo nå kidsa. Så jeg foreslår en statlig polymarket heller.
4: Polymarket?
6: Ja. Der du kan gå inn og legge bets på hva som helst, og pengene går til staten.
5: Eller Roblox, eller hva det driver å spille
6: med? Statlig Roblox.
7: Jeg føler at hvis du får en sånn sjokoladebolle med ekstra sjokolade, så har du kidsene hekta i hvert fall.
6: Noe annet som har hekta kidsene i det siste, det Sex Magic Wizards.
5: Nei!
6: Her kommer de med låt. Her Transform.

0: Nå smeller det!
1: Gode nyheter!
0: Nå skal du bli opplyst. Ukas nyheter servert til deg.
1: Nå!
2: Ja, det var egentlig litt dårlig jingle, for det er faktisk forrige ukas nyheter. Men det er store nyheter som har faktisk dratt med oss i denne uka.
3: For, men da kan jeg bare bryte inn.
2: Ja, ja.
3: Noen skulle sagt at det kanskje da skal bli lyttet på nytt.
2: Ja!
3: Fortsett, Thomas.
2: Takk. I forrige uka, på fredag etter arbeidstid... Så... kom.
4: Hva skjer nå? Det var bare veldig morsom.
2: Forrige uka?
4: Nei, bare glem det.
2: Okay.
4: Det var bare, ja.
3: Hva skjedde vitsen, forrige uke da?
4: Vitsen til Mathias var veldig morsom til.
2: Var det det?
4: Ja.
2: Var det det?
3: Tusen takk.
5: Og så har du holdt den inn, og så kommer det så ut, liksom, din!
2: Anyways, ja. I 2023 så ble Manchester City, den engelske fotballklubben, de ble tiltalt for å ha brutt lover som går tilbake til 2009.
3: Oi.
2: Det er lovbrudd mellom 2009 og 2023.
3: Oi.
4: Var du født da?
3: Hæ?
4: Var du født da?
3: Jeg var født i 2009.
2: Jeg var ikke så ung. Jeg var 4 år gammel.
3: De som er født i 2009 går på videregående akkurat da.
5: Men var det ikke bare sånn 2 år siden du også gikk på videregående, eller?
3: Ja, men hold kjeft. Det er ikke så viktig.
2: Men det ble tatt ut 115 siktelser mot de. De ble siktet for 54 brudd på reglene knyttet om å gi korrekt informasjon om økonomien deres. 14 for å ha gitt ukorrekt informasjon om utbetalinger til spillere og trenere. 5 brudd på såkalt finansiell fair play. 7 brudd på Premier League ligaen sine regler om lønnsomhet og bærekraft, og 35 brudd knyttet til samarbeid og bistand til Premier League i etterforskningen deres.
4: Så det er altså money.
2: Ja, og på fredag så kom det ut at, eller det kom frem at de var blitt funnet skyldig i 114 ut av de regelbruddene.
3: Oi!
5: Men nå synes jeg at nå er det mye her, når det kommer til denne fotballverden, så begynner det å bli ganske så skittent. Altså, vi har folk som voldtar, og vi har folk som stjeler penger og legger ut. Skal vi faen meg bare legge ned hele jævla driten?
2: Men
5: skal vi finne på noe nytt? Skal vi ha badminton? Skal vi bytte ut fotball med badminton? Noe litt mer sånn... For nå synes jeg det driter mye på seg, altså.
2: Nei, men jeg skal fortelle deg hvorfor det her er så digg.
5: Ok.
2: Manchester City ble i 2007 eller 2008 eller noe kjøpt opp av Abu Dhabi. Ja. Dette er de første som er blitt sportsvasket i fotballen, ikke sant?
5: Ja, Abu Dhabi
2: altså. Ja, det er første gang det har skjedd. Altså det vi ser nå med Qatar og Saudi-Arabia og så videre og så videre. Det var de som startet det med Manchester City.
5: Men, sorry, bare en lite for oss som ikke er så veldig sports-slash-fotballinteressert. For jeg opplever ikke Abu Dhabi, Qatar eller alle de andre landene du har nevnt som særlig vasket rene. Jeg anser ikke de landene som særlig mye bedre. Jeg tenker mer negativt om dem etter at de... Sånn som Qatar som hadde fotball-VM da. Altså... De har jo ikke, har de fått den effekten? Når man sier sportsvasking, på hvilken måte har det blitt vasket i gåstein? Rene?
2: Altså, det er jo et mesterskap som har blitt sett av sånn 3-4 milliarder mennesker.
5: Men det betyr jo ikke at vi tar landet mer seriøst, gjør vi det?
2: Jo,
5: kanskje.
2: Qatar er jo en av de ledende landene i verden på teknologi og på... Ja,
4: men de har jo ikke reklame, sånn Qatar Airways.
2: Yeah.
5: Jo, men det er jo ikke på grunn av fotballen nødvendigvis at de... De er up and coming, og de har jo for så vidt også vært en fredspart mellom USA og...
2: Ja, og så har de jo kjøpt opp halve London, basically, ja, eiendom.
4: Men det blir litt som å si at sånn, den reklamen jeg ser på TV, hvorfor gidder du å vise meg den reklamen? Det er jo fordi at det har en påvirkning, på en måte, uansett.
5: Ja.
4: Sånn, det virker ikke relevant for meg.
5: Og, liksom og jeg er jo ikke det rette publikum heller,
2: og selvfølgelig. Og for City sin del, så har de jo vunnet... De startet å vinne i 2012, tror jeg, 2013.
5: Vinn hva da?
2: Premier League og trofeer.
5: Okay.
2: Og siden da så har de vunnet nesten hvert eneste år. Og dratt inn millioner på millioner, sikkert milliarder til og med,
5: av penger. Men er det fordi Manchester City på grund av Abu Dhabi har spytt inn mer penger, de kan kjøpe dyrere, flinkere fotballspillere, yeah. dermed så vinner de liksom.
2: Og for eksempel så tok de en trener, ja. Roberto Mancini så han heter.
5: Roberto
2: de
5: Mancini!
2: De ga han et 4 dagers oppdrag på fær og liksom holde et kurs, og så får han 4 millioner kroner på 4 dager.
5: 4 millioner? Det en bra timeslønn!
2: Nei, men det har de liksom ikke nevnt til noen. Ikke sant? De har brutt ganske mange store økonomiske regler.
4: Ok, det flere ting. Nummer en at, men det ikke bare sånn 7 lag eller noe sånt som har vunnet Premier League sånn, de siste mange årene?
2: Ja, basically.
4: Tror vi kanskje alle er korrupt?
2: Nei, det det akkurat det. Det er liksom sånn, hvis du ser på hvor mye Manchester City har brukt i forhold til andre lag, mener jeg, så må du liksom, du må sammenligne Manchester United, Arsenal og Liverpool. Og allikevel så har du brukt mindre enn City. Kun City, ikke sant?
5: Spiller Haaland på City?
2: Haaland spiller på City.
5: Åh, fy faen!
2: Og Haaland skippet en pressekonferanse nå når Norge skal spille mot Portugal. Antagelig fordi at han kommer til å bli peppret og bombardert av Manchester City-spørsmål.
4: Min andre greie at jeg har et forslag da, for å fikse dette.
2: Ja.
4: Og vi kjører samme modell som Norsk Tipping. At de bare må donere ja. 90% av det de tjener.
5: Kjempebra forslag. Jeg er så for det.
4: Ja.
3: Mm. Fotballspillere tjener alt for mye. Alt for mye.
2: Ja.
3: Alt for mye. De sparker en ball for faen.
2: Enda mer. Det de som setter på pengene til de som sparker ballen. Oh. Hvis en fotballspiller tjener 10 milliarder kroner i et år,
5: ja.
2: Så er det en promille ut av det de her Abu Dhabiene tjener. Og det
3: Abu Dhabi. Abu Dhabiene.
2: Ja, for greia er jo at sånn som Newcastle ble jo kjøpt opp av Saudi-Arabia, ikke sant?
5: Ja.
2: Så det er en effekt der her. Men Saudi-Arabia har faktisk ikke brutt noen regler enda. Og de har...
5: Som vi vet om, som vi vet om.
2: Ja, de drepte en journalist med motorsag, liksom. Men bortsett fra det, så har de ikke brutt ja. Mange regler.
5: Ja.
2: I fotballen i hvert fall.
5: Ah.
2: Men de bruker år og dag på å komme seg opp til et høyt nivå. De er enda ikke der. De har dottet litt. Og det viser liksom hvor shady det er at City bare skjøyt opp i været når de plutselig fikser penger.
4: Jeg har et annet forslag også, for jeg tipper jo at sånn... Og konsekvensene av det er sikkert ikke så store. De har nå vunnet og tjent masse penger uansett. Så fremover, så synes jeg det bør være gratis kamper. Alle kampene, de er gratis. Alle VM, gratis. Alle EM, gratis.
2: Hey, jeg er med på
4: alt
2: den.
4: Alt går tilbake igjen til publikum. Så
2: jeg burde betale 100 000 for en bitteliten billett, liksom.
4: Merch, gratis.
5: Ja, spesielt merchen. Den liker jeg. Men du sier, Shady, at etter at Abu Dhabi gikk inn med penger til City, så gikk de rett i været. Men selvfølgelig er det ikke liksom uansett en begrensning på en spiller kan bli... Altså, sånn som vi snakker om, når folk løper veldig fort på et eller annet tidspunkt, så går ikke det an at et menneske løper fortere enn dit man kommer til. Altså, en fotballspiller kan ikke bli bedre enn til et visst punkt. Altså, sånn, hvordan har penger klart å løse dette her? For det er jo til syvende og sist menneskene som skal prestere. Er det sånn at de har juksa med dommerne? Har du betalt? Er det noe sånt?
2: Nei, det har de faktisk ikke.
5: Men hvordan klarer bare penger å løse? Altså,
2: du kjøper de beste av de beste.
3: Jeg har en fucking teori på det her, altså.
5: Ja, yeah. Slay! Tell me, boy!
3: Det er en forskjell fra Usain Bolt, eller hvem som er raskest, nei, jeg husker ikke hvem det er, som løper liksom det forteste et menneske noen gang har løpt på et minutt eller 100 kilometer.
5: Ja.
3: Eller, nei, ikke 100 kilometer. Det skjønner du hva jeg mener. Også, det er en forskjell fra det å spille da et 90-minutterspill med fotball. For jeg tror fotball har mye mer strategi i seg enn bare å løpe.
2: Ja, og så er det noe med det her at du kan kjøpe deg spillere som kan sette på benken.
3: Nettopp.
2: Du kan,
5: hva mener du med det?
2: Altså, du har gode backup-spillere, ikke sant?
5: Ja, så når shit hits the fan, så kan du få inn en verdens beste spiller.
2: Ja, mens liksom. Et annet lag har dårligere spillere på backup.
3: Og jeg tror da at det er en sånn, det er en meta på dette her.
2: Yeah.
3: At nå så er strategien å gjøre dette her, så folk begynner etter hvert å gjøre noe for å kontre den strategien. Og så, når alle sammen har begynt å kontre den strategien, så begynner noen å kontre den strategien igjen.
2: Ah.
3: Og så endrer den metaen seg hele fucking stia. Jeg tror det der, jeg er ikke fotballinteressert i det hele tatt, men det er hva jeg tror.
5: Som en sånn avsluttende ord, da synes jeg en av to bør skje. Enten så gjør vi hele jævla dritten gratis for oss som ikke er på banen, eller to, vi legger ned alt, og så begynner vi med badminton i stedet for.
3: Jeg fucker med badminton.
2: Vet du hva? Nå er jo faktisk sanksjonene og diskusjonen rundt det. De kan få seg en klekkelig bot, de kan få seg poengtrekk, men de är såpass gode att de kommer till att överleva ett poängtrekk och de är såpass rik att en båt gör ingen skit, okej sant? Så folk säger kasti rätt ut av ligan. Få det ut. Eller så kan de helt ner till bunnen och la de som på andra plats i ligan när City vant, la de få trofé. Och som en United fan så ville fått med tre extra trofé, så är jag med på det.
3: Jag tänker egentligen att vi kan bara ta Haaland tillbaka. Ja. Kan ikke han bara på något bli i Norge och spela för Brøyne eller Brøyne eller var han är ifrån?
2: Vet du vad? Send han til Glimt.
3: Oh yeah!
2: Vi tar han til Glimt.
4: Jeg stemmer for badminton. Kanskje kjepphest, egentlig. Det tror jeg min sport.
5: Slå på hjul.
4: Yeah. Ja.
2: Vi skal videre. Her Sueva. Later.

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods have started to develop, it's behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know the body system.
3: Du hører på uillustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til Uillustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så er Sondre her.
4: Jeg er Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjed mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser på egentlig mer for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across. På en måte en nerve da.
6: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
4: neurotransmitter.
6: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Hva det faktisk er.
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
6: Ja.
4: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så har vi ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
5: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
6: Ikke gjør det, Lars, når du skal amme babyen din. Ikke gå i dopamin.
4: Og brystutvikling. Faste. Brystutvikling og amming.
5: Er det sant? At
6: dopamin er involvert i det? Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva faen? Men, hold mine tits under deres munn.
6: Men at det to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva
7: du
6: sa.
7: Du sa det var dopamin i mange deler av hjernen. Eller som Michelle sa, kanskje det.
4: Ikke overalt i hjernen.
7: Nei.
4: Det er enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
5: Ja, ja.
6: Men det er også de som har et dissregulert dopaminsystem, så at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
5: Et sånt signal,
6: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy, men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller du blir sliten da? Han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed. Ja. Av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
7: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
6: Ok.
7: Så vi har bare noen få
6: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
5: Åh, snart fri.
4: Det som er litt artig da, for at nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopamin er i, det er liksom ulike type, ja, baner, kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
6: Pass på.
5: Ja, den er
6: easy there, Buster.
5: Rivelig på kanten
4: her. Cancel her nå, altså. Ellers har vi mesokortikale bane, som går mer på da.
5: Hva?
4: Mesokortikale bane.
5: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
4: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
5: Ja, level 1, level 2.
4: Ja.
5: Level 3.
4: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real-intervisjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og så bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste av det er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si det at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi.
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånn.
0: High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom hele tiden liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, det veldig, kjent, veldig bra at du spør det spørsmålet.
5: Jeg skal ikke si noe.
4: Skal
5: ikke
4: si noe jeg?
5: Nei.
4: Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn, sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ja, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne ut om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er, ja, men
0: det er springbrett.
4: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom,
0: uff, nå er jeg,
4: withdrawal.
0: Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja.
4: Ja.
0: Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon, da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For du hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke så ille hvis vi gikk tilbake i kolag.
5: Jo, for det er det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det er akkurat det, fordi det at du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og komplekst. Nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nosisepsjon. Du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske.
1: Somatosensoriske.
0: Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre. Ja. Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system... Hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Du må gjøre det.
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så du må ta meg med en klipp i salt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller, ja. Skiller. Slutt å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir altså, persepsjonen av det, og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom?
0: Ja, så nosisepsjon, faen ass.
3: Nosisepsjon.
0: Ja, det er
1: forventningene.
0: Hvordan, ja, forventningene, og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nosiseptorer, nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da, kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synes det si? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om det
0: jo,
3: at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synes det si?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, det er riktig.
1: Thalamus agerer da.
0: Som fungerer som en slags sånn...
2: Thalami.
1: Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret. Det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir vi sendt videre blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Det er derfor sånn du kan ta på en plate eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte, altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette er Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om. Nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror. Men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som bare løser ut.
1: Ja, det er jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan han sier det navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat.
2: Oi.
1: Så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom, i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviste at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte er wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, fordi du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, åh, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er den, åh, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, eller, men spørsmålet ditt er, jeg skjønner at dopamin ligger... Er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, så jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte. Da.
2: Mm.
1: Så, og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet, da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe oppi tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir
3: det
2: en sånn...
3: Det er litt sånn voksen versjon av smukk. Liksom, ja. Du må ha det som noe soothing, og liksom suge på.
2: Ja, veldig.
1: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så det sitter det igjen, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis igjen liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det et konsept som heter hekt? Det er bare
1: Har du ikke følt med på sånne der...
4: Selvfølgelig er det gutten i rommet som er hekta.
2: Jeg har hørt om hekta, det blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
3: Jo, det er veldig sånn TikTok populærkultur. Sånn.
2: Ja.
3: Hekt versus forelskelse, på en måte, hva jeg var.
1: Ja, for de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holdt på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det at det er noe galt nå, men det er faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe, da. Mm. Og, ja.
2: Så det, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på. Det er veldig fælt å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsesst med en dame fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så, så blir de sammen, da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems, på en måte, perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger, da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
1: Så det, er, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen, da.
2: Mm.
1: Mye mer enn man tror.
4: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
3: Ja, men det er så irriterende at grinsen ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
2: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, har du fint vær? Og ta en pause og spise. Og det er liksom
3: for min del. Som å levere eksamen, når du først har levert, så er det sånn, åja, da
2: ja, gjør du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, deilig, når jeg er ferdig.
4: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
1: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
2: Mm. Mm.
1: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
2: Ja.
1: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
2: Så, men, for jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
1: Kanskje det.
2: Ja.
1: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Insynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
1: Oh, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det er jo som noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
1: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange vanskelige ord her, ok? Jeg hadde lest det før, jeg hørte det før. Så det er ingen som sier det i hodet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linjen du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk og strukturer og sånt, og hvorfor bygge. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har sant, da, den prefrontal korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt cortex.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelapper, ja. De slår hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske
2: systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men du må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke en nucleus. Det er ikke en. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du må få et kompliment, så kan disse dopamin... herregud, hva det er skrivet her? Dopaminergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Nei. Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss, på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spes vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får måtte, tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så er det, sier det her god mening, fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også har jo veldig mye av samme på en måte, funksjon, at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Det liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og du er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, da, en følelse som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Nå skal jeg preke om...
3: Jeg skal preke
1: om stress og allostatisk belastning. Overbelastning.
2: Oh, fortell meg mer, please.
1: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
3: Nei,
4: aldri.
3: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
1: ja,
3: litt.
1: Jeg fikk gåsehud bare...
4: Ja, det høres litt skummelt ut.
3: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
1: Jeg flyter på støt.
3: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
2: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
3: Du er elektrisk.
2: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
1: Ok, i hvert fall da. Så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
3: nei, påvirker, er ikke det bra?
1: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
3: Damn.
1: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra sånn når du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
3: Men det er jo basically det er å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
1: Da får du mer stress.
3: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
2: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
1: Jeg kommer inn på det.
3: Det er ikke bra for deg.
1: Først tenkte jeg bare, fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
2: Nei.
1: Vi starter der.
3: Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
1: Homostase, har du hørt om det?
3: Nei.
4: Er det homostase?
3: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
1: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
2: Litt sånn med, når du får feber på en måte, at den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
1: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
2: Ja.
1: Tilpassningsemne.
2: Jeg henger med.
1: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle ved

0: blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du, hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det tre konkrete ting som skjer. Det skal vi se. Nummer en, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
1: Ja, så blir det en sånn resistent. Du må på en måte jakte en høyere, høyere, høyere peak.
0: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
1: Nei, så du på en måte...
2: For mye gremlins.
1: Ja.
0: Som depresjon, liksom type vibe.
1: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, for ja. Å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
2: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
1: Ja.
2: Du kan bli kurert på 30 dager.
0: Ja.
1: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
2: Eller bare slette liksom appene.
0: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
2: Oh, ja, ok,
3: okay. Man, okay, du kan holde kjeft, Signe.
2: Ok, men jeg har oppskriften, jeg også.
0: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
2: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall. Ja.
1: Mine forskere? De som jobber på mitt kontor.
2: Hun Jane i sted.
0: Hun er Jane, ja.
2: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi ja. Det tar sted mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
1: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
2: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
1: Ja, ja.
2: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
0: Ja.
2: Men også bare sånn at i den perioden var jeg oppstått av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt ja. Mindfulness.
0: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja, dopaminreseptoren blir mindre følsomme, mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre. Men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positivt på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
1: Prefrontal cortex.
0: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså okay. At vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for å, noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte, belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
0: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
0: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
1: Ja, stresser,
3: det er liksom gift, altså, for hodet, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
1: Jo mer du stresser, jo mindre føler du av dopamin.
0: Ja, du blir type sånn lamma, eller sånn, du blir...
1: Nummen.
0: Nummen var det ordet jeg lettet.
3: Ja, ja.
0: Ja.
3: Okay.
0: Så du er på en måte, det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
3: Ja.
0: Men ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da?
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
0: Ja, det kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du var inne på.
1: List.
0: Ja. Altså, gå, sykle, helst i naturen fremfor i byen.
1: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
0: Ja.
1: FYI.
0: Yes.
2: Bakker i skogen, da?
1: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
0: Hva er list?
1: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
0: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
1: Ja, bakkeløp.
2: Det er crazy.
0: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline, da.
1: Incline. Ja, men det er jo...
0: Fordi når jeg ser rundt meg, da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg. På en eller annen rar måte.
3: Men dette er bra for stress, eller for dopamin, eller hva er det er bra for? Det er?
0: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
1: Ja. Men det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.

0: Veldig bra.
1: Ja, mine prinsesser da, vet du.
2: Jævlig bra, faktisk.
3: Jo, men er ikke det litt myt?
0: Nei.
3: Føler du så bra når du har trent?
0: Men det her er rart å si.
4: Jeg blir veldig glad.
0: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå må jeg flink.
1: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
0: Ja, det tenker jeg over.
1: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp til på dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
4: Oh yeah.
1: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
0: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si det vi alltid sier.
4: Oh shit.
0: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
1: Ok, antiklimaks.
0: Ja.
1: Ok. Vitenskap er dope.
0: Ha det bra.
3: Ha det.